0: Con biết rồi mà.
1: Cười cái coi. Nè, Can đứng đợi kìa. Cậu làm gì ở đây vậy Can?
2: Thì tôi chỉ ra ngoài dạo thôi trung sĩ. Đúng lúc cảm thấy đói bụng nên đang định đi ăn chè trôi nước.
1: Thiệt không? Cái thằng điên này, tôi còn nghĩ cậu đang muốn đi ăn gỏi nồng nọc đó chứ. Chưa hết mặt lạnh hả? Từ lần sau ra đường nhớ mang cái mặt sưởi ấm đi nha.
0: Ba.
1: Vậy chúng ta đi ăn cơm rồi mau về nhà tắm táp rồi sau đó đi ngủ. Đi thôi con.
2: Chú.
1: Có chuyện gì với cậu vậy?
2: Tôi xin phép đi ăn cùng nha.
1: Tại sao lại đi ăn cơm cùng chứ?
2: Tại đúng lúc tôi cũng đang đói bụng nên cho tôi đi ăn cùng nha. Nhá.
1: Vậy tùy ý cậu thôi. Đi thôi con.
2: Dễ thuyết phục quá.
1: Đi ăn không cần ăn gì.
3: Đẹp Linh, con không lo đi chăm mẹ con hả? Để trách nhiệm đó cho khách như vậy không hay đâu con à. Cậu sợ chút à? Cậu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi ha. Bắt cậu làm nhiều như vậy ngại quá.
1: Tôi không sao đâu. Tôi rất sẵn lòng mà.
3: Cậu sợ chút à? Không có hay lắm đâu. Cứ để chuyện này cho người trong gia đình làm đi ha. Để người ngoài làm việc như vậy không hay chút nào hết.
1: Tôi có phải là người ngoài đâu. Tôi cũng là người trong gia đình cô Bim mà đúng không?
3: Cậu sớm chốt đã.
4: Có người giúp chăm sóc mẹ là mừng rồi, không phải sao bác im. Chỉ có chúng ta chăm sóc thì sao được, nhà toàn là phụ nữ. Nhìn như chuyện hôm nay xem, bác im có thể chăm sóc mẹ được không? Quan tâm mẹ kiểu gì mà để cho gặp quả hoạn như vậy? Nhưng nếu như có chú sớm chốt ở đó thì chắc đã không xảy ra chuyện xui như vậy rồi ha.
1: Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng nhân cơ hội này để nói ra một chuyện luôn.
3: Bim ơi, Bim mệt rồi ha. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều đó. Bim hãy cố gắng nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi đi em, ngủ đi.
5: Bim thật sự cảm ơn anh nhiều lắm nha, vì luôn quan tâm gia đình chúng tôi.
3: Được rồi, cảm ơn cậu nha. Linh à, con đi tiễn cậu sớm chốt đi nha con. Bác đi không nổi rồi ha. Tạm biệt cậu.
1: Không có sao đâu mà, tôi vẫn chưa muốn về.
3: Nhưng mà
1: tôi muốn ở lại chăm sóc cho Bim cả đời này.
5: Nhưng
1: xin cho tôi được chăm sóc cho Bim và gia đình, có được hay không?

0: cô muốn đi gặp dì Bim không? Không thiệt hả? Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ đi cùng.
1: Không đâu, Khoảng làm cho cô bị thương, Khoảng không dám nhìn mặt cô nữa.
2: Ui, cậu đúng là cái thứ xui xẻo mà. Từ lúc mẹ gặp cậu cho tới bây giờ toàn gặp chuyện rắc rối.
0: Khổng Khoảnh, cô đừng có để trong lòng mấy lời Mập Lên nói nha. Chắc Lên giật mình nên mới nói ra những lời đó thôi.
1: Lên tức giận vì Khoảng đã làm cho mẹ bạn ấy bị thương.
0: Ồ, nghĩ ra rồi. Nếu cô muốn đi thăm dì Bim.
1: Làm sao hả?

0: Tôi biết là cô Bim sẽ đón nhận tấm lòng đó của tôi mà. Nếu không thì tôi đã không mở miệng ra để hỏi đâu.
1: Bim cảm ơn lòng tốt của anh nhiều lắm nha. Vì anh sớm chốt luôn quan tâm đối xử tốt với gia đình của Bim.
0: Tôi hoàn toàn tự nguyện vì gia đình của chúng ta.
1: Bim cũng luôn xem anh Sẩm Chốt là người trong gia đình của Bim.
0: Tôi cũng rất hân hạnh được làm người thân của Bim mà.
1: Bim cũng có suy nghĩ như vậy đó. Trước đây Bim có một người anh trai, nhưng bỏ đi từ lâu lắm rồi. Và giờ đây Bim lại có thêm anh trai mới. Bim thấy vui lắm.

0: Người em gái này xin gửi gia đình của em cho anh trai tốt bụng như anh đó. Anh sợ chết.
1: Rất hân hạnh. Nếu vậy anh xin phép về nhà trước đây nha Bim.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm nha anh sớm chốt.
2: Tạm biệt nha. Cậu về cẩn thận nha cậu sớm chốt.
1: Để anh đi về chuẩn bị đồ, sáng ngày mai anh lại tới sớm. Anh đi nha.
3: Vậy để con đi tiễn chú nha. Con đi kiếm đồ trắng miệng ăn luôn.
0: Được chứ.
2: Ôi Bim, em làm chị thốt cả tim luôn nè.
0: Có chuyện gì không chị em?
2: Ôi thì chị sợ là Bim sẽ nhận lời yêu của cậu ta đó.
0: Bim không có tình cảm gì với anh sẫm chốt hết. Trong lòng em vẫn luôn nhớ tới Rich, và cũng nhớ tới...
2: Nhớ ai vậy Bim?
0: Không có gì đâu chị em.

0: Linh cũng đã giúp chú hết lòng rồi đó. Bây giờ chuyện xảy ra như vậy, Linh cũng không thể nào giúp được.
1: Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Và cô cũng nên cẩn thận chút đi. Nếu mà tôi không tới để giúp đỡ cuộc sống của cô thì cô cũng sẽ không được yên thân đâu. Cô nghĩ xem Bim đi vào tổ chức cộng đồng đó để làm cái gì chứ?
0: Không biết để làm gì. Bác Yểm nói là mẹ tôi đi chùa.
1: Đúng là ngu ngốc.
0: Nè chú, chú nói cái gì vậy hả?
1: Bim đang đi tìm nhà của mẹ khủng khoảng. Nếu như cô Bim gặp được mẹ khoảng thì... Chính vì vậy, đừng có mà thử lòng tôi. Tôi từng nói rồi mà có đúng không? Nếu tôi kéo cuộc đời cô lên được thì tôi cũng sẽ đạp nó xuống được ngay lập tức. Vậy cho nên cách tốt nhất là chúng ta nên bắt tay nhau để mọi chuyện tốt hơn.

0: Chị Khoảng, tìm ai vậy?
1: Không, không có gì. Phá, mẹ sao rồi hả?
0: Hôm nay không biết mẹ bị sao nữa chị Khoảng. Tự dưng mẹ la khóc quá trời luôn đó. Nhưng Phá không biết chuyện gì xảy ra nữa. Em nghĩ là phiền do hệ thống nó sủa cả ngày đó.
1: Vậy á?
0: Ừ.
1: Mẹ bị sao vậy chứ?
0: Nhưng mà cũng còn may, vì chị ở đây. Lúc chị in ta la hét lên mẹ mới nín. Chị bị giật mình trước tiếng khóc của chị in ta đó chị.
1: Vậy chị in ta bị làm sao?
0: Không biết nữa. Tự dưng chị ta cầm chậu đất đổ lên đầu mình vậy á.
1: Mốt đen.
2: Là cô làm đúng không Khoảng?
0: Chị in ta nói cái gì vậy hả? Chị Khoảng ra ngoài từ sáng bây giờ mới về luôn đó.
2: Phá,
3: có chuyện gì vậy?
2: Anh Trinh, anh Trinh nói gì đi.
3: Nói cái gì? Có chuyện gì anh ta?
2: Là chuyện nhỏ Khoảng chơi xấu anh ta đó.
3: Khoảng, tại sao giờ này mới về?
1: Tại vì có một vụ quả quạng, có rất nhiều người bị thương nên con đưa họ tới bệnh viện cấp cứu, sau đó lại tới sở cảnh sát nữa.
3: Từ lần sau nhớ nhìn đồng hồ, đừng có về nhà trễ như vậy.
2: Nè anh Trinh, anh không nghe anh ta nói hay sao hả? Anh giúp bên giật em một tí được không?
3: Yên ta, anh đang nhức đầu lắm, em xoa bóp cho anh đi.
2: Không, em không có tâm trạng đâu. Đi ra.
3: Nè, nè. Yên ta. Yên ta. Yên ta.
1: Không có gì đâu mẹ kêu. Mẹ ngủ tiếp đi.
4: Khoảng, Khoảng, Khoảng, Khoảng, Khoảng, Khoảng.

0: 있다. 있다.
1: không có gì đâu mẹ kêu. Mẹ ngủ tiếp đi.
2: Vọng. Vọng. Vọng. Vọng. Vọng. Vọng.

0: 있다. 있다.
1: không có gì đâu mẹ kêu. Mẹ ngủ tiếp đi.
2: Vọng. Vọng. Vọng. Vọng. Vọng. Vọng.

0: lên xe đi.
1: Ừ. Rẽ phải vào đó đi.
2: Chị làm sao vậy chị Khoảng?
3: Không có chuyện gì đâu, ngủ tiếp đi.
2: Chỉ là một con thạch sùng rơi. Người ta hay nói là thạch sùng rơi xuống là sẽ có chuyện xấu xảy ra đó.

0: Một cậu thiếu niên mắc phải chứng bệnh mộng du đã tìm đến nhà tâm lý học để chữa trị. Nhưng dần dần cậu lại rơi vào trạng thái ảo giác, mất khả năng phân biệt ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng. Phim truyện Thôi Miên phát sóng lúc 21:30 ngày 21/6 trên kênh truyền hình ATV1.
1: Sao bà đốt tranh của con vậy? Toàn là tác phẩm nghệ thuật của con không đó.
2: Bà còn đốt hết tranh của con. Con cũng lên Sài Gòn, con kiếm việc làm, không làm gớm đâu.
3: Ở nhà biết bao nhiêu công chuyện không lo làm, đi Sài Gòn làm gì?
1: Con nói một lần nữa, con không làm gớm.
0: Những mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong một gia đình.
4: Ba má đừng lo cho con, đừng tìm con. Con xin lỗi ba má vì đã gây ra việc tày trời này.
5: Vậy là nó đi thiệt rồi ông ơi. Ông ơi làm sao?
0: Những thanh niên chất chứa nhiều hoài bão lớn lao.
6: Và nếu như mà vô đây làm được thời gian á, em có kinh nghiệm, có chút vốn rồi thì em sẽ ra mở một tiệm nước, thì em sẽ làm giàu cái lĩnh vực pha chế này luôn.
0: Nhưng con đường chương tới ước mơ vốn chỉ không phải lúc nào cũng trải đầy.

0: Chị Quang Hồng.
1: Em giao hàng chị đàng hoàng, giờ giao tới đây chuyện mấy là sao?
2: Ê, hey, mày lấy em kiếm chuyện mày.
3: Đừng có nghĩ là cái nghề pha chế này á lương cao rồi dễ thay đổi nha, rất là khó. Bớt đứng nước này trong cái nồi giùm anh đi.
0: Phim truyện Việt Nam Mộng Ước Tương Lai phát sóng lúc 20:20 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
4: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
5: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
4: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
6: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
4: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
6: Ê, mẹ.
7: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
8: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
6: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè. Chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
8: Ý, cậu chủ về rồi kìa.
4: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
9: Mẹ còn nhớ không? Khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian 1 năm đi. Con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
5: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Khi bát thanh phiến, xôm cổ rộp tác sản kỳ chốn cổ rộp mắt chặt hẳn. Tác sản kỳ chốn cổ bốn tay tạm đán cả màu vị thịp xái ni cả xái nâng vật trụ tù rộp tốt ảnh dạng. Bạn, khi nông cao vị thịp này, nâng mến bộ rộp miền mươi chùm nuốn, để mến khlâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Lúc lê kha bạc khách ảnh dạng Nguyễn Thiên Hải, cho bình định mới chạy đánh lơ đầm bòn vui cho lập hóa nâng cao trình trăm sạch xa mất nơi kiên lưỡng Sơn Hải. Sắp xa chậm nạc đăng chế báp đoàn để xa tật có nào có thổ châu đá sở dạng.

Hoàng đắc lực cầm bố ca dọn đăng chấp máp nâng rôm khnê chẳng thói ca riệp áp bia bì bia bớt ả dụ. An giáng bình chóp ca nghe tiếng Maha Sanet Bát đâm náng sạc ma cúm bất thật sạc sạc Việt Nam khát lực tìm muối ả nát bì bòn và bì bòn muối bì bòn sắp sạc muối. Nè ra xa bảo lưng à há rô bọc nấm cà tòm. Bạn nói tìm bình chóp mình chung là tìm sát lập bạc. Lập đọc tàu tình này xung chung là thần ích bưu sát đàn. Tạm xin kể chọn cho tí mà trầy. Còn lần tới thầm mây ní, Lộc Nguyễn Tiến Hải, sạc mai chức kênh ca mạ thị ca mai châm bác lê kha bạc khát, bà thiên kênh bà tập phù ra giật phía khát an giáng, bàn đặc nóm kênh bà tập phù ra bạc khát, cho bình nịch mớ nâng ổng kết chạy sát đáy nơi tam bản đà đầm bón trên trăm bụi nghèo kênh, sắp bạc sát nâng tùm rung trên trăm kênh bụi tam bản đòi trên nơi sở mất lơ phù mì xa khôn kiên lương nâng khôn sơn hại. Anh chơi anh chủ ốm mên lộc Nguyễn Thanh Phóng, sạc ma chức kỳ nạ chân rai bạc khát, anu bạc thiên bạc chạm cá ni kỳ nạ ca ma thị ca bạc chìa chọn khát an giáng, rùm chìa mối thân ạ đạc nóm bạc đà bần tí ân cập hiếp hiệp bọn. Kỳ nạ bạc tế phú ban cho vị địch phát tối nơi tùm rốn rùm kỳ nạ cổ rộp cổ rốn, khăn ông cá ca bia bạc phục thôn thiên nghiếu, lớp tây tức sở mất bạc rồi hạt tá nơi khôn sơn hại. Pinet đâm bón ca bia bà phập thôn thiên cho lập hôl đâm bón xa bót bà chung có bà lúa. Nâng bạch đà đâm bón bù cho lập hôl thoa mà chết lơ phu mì xa khôn tăng phí cư kiên lướng nâng sơn hại. Dương tam rộ bài ca rộ bò vi sai ca sơ cắm, đâm bón xa mót kiên lướng nâng sơn hại. Bà chạy bón men đâm bón ca bia bà phập thôn thiên cho lập hôl đâm bón xa mót bà chung có bà lúa. Đà mến tây tất chiến xàm xa phạm bài bón pi ruối xàm xa phát tà. Tân tâm đằng nú, miền đầm bón bù cho lập hò thoa mà chết chùm nuôn pram cẳng lãnh, đại miền tây tức sửa rộp chết đập buôn bón pram buôn rối mập phây hạt tà. Rạy dạ bèl cẳng lõng, mô lật hán ban bắt đáu lơ ca khô sá ná lơ cầm bùa ca dọa đăng rô bò xa hạ cúm, anu vót ca lập bát ruột bì nít, nâng chát vị thiên nạc cá, chùm bùa ca rụp lộp bầm biến ra thập bá lạc nông vị sai tiền dục hòl, nâng ca bia bà rập hộp thôn thiên cho lập hòl. Tuần tâm nâng nú, mô lật hán ban đã áo án ở vọt xa lập bón nơi tùm rốn cổ rộng xây xây khía. Xâm ráp đâm bón ca bia bà rập hợp thôn thiên cho lập hóa nâng đâm bón bú cho lập hóa thoa mà chết. Đài miên ca cho rộng cổ rộng và ách lơ xa hạ cốm nâng ca rộng khía cổ rộng. Bất màn đổi chân áo tùm rốn rộng khía cổ rộng ca bì bồn ní, mình tón nò mọc nào lật tập hóa đôi ca rộng bận tốc nào lấy. Chắc vì sát cư mình tốn nó mọc nào bạc chậm nánh đòi sập mạc chức đầy chủ rũm. Hạt nút bằng tốt bì rì dạp bè xạ lập bóng, trao bà xạ ca mập hiệp chìa bằng đất hòa xoắn. Bác chập bọn ní mình tì cả xạ ca mập nâng bà rực thán, bàn xâm ná đòi kênh nẹ ca mạc thị ca bà chìa chuẩn khát. Ano mát oi ano vát cầm rỗng co sang tùm rung rung khne cổ rỗng, khăn ông cá ca bìa bà phập thôn thiên nghiêu lợp tây tật xa mất bàm rồi hạt tá, nơi khôn sơn hải, đòi rùm bân thá, nâu trong khai mi thủ ná chân nằm bì bòn bà phê bà muối, nâng thơ rộ bài cá hơi viên nằm lái lết tập hòn. Châm bố vi xá chân chăm sát xa mất khăn ông chân nằm bì bòn bà phê bà rám, đầm bòn kiên lướng miên tây tật chân chăm sắp bày sát châm nuốn bày bòn hạt tá, đòi miên tân nập hòn bà mô phòn chiến đòi lái khôm sơn hải đã xá ban nâu cơ bôn trình trăm trái xa mốt chiến bạm buôn rồi cơ bốn. Tên nập hóa xa mát ban chiến bạm buôn rồi đọc rạm tàu. Anu vót cầm rống ạ phí vót ca trình trăm sát xa mốt đòi chạy đẹp hiếp. Mù lật hán ban đã oi anu vót bằng đa tùm rống bằng lạc bất đố vì cơ bôn trình trăm bạp bạp bạy ní. Tới chiếc cơ bôn chó, bồn tiếng anu vót ca bắt đòn lấy cốt xong con át tạ sành nhán mù lật hàn trên trăm tạm cấp bốn. Đâm bấy bầm rỡ đòn ca xoay ngược bật hộp đợm ni cho lập hồn. Tam rời dạ ca cho vị định mới nâng thua cá chỉ mời bạch đà phân ách nâng mù lật hàn. Lúc lê kha bạc khách an giang Nguyễn Tiến Hải ban viê đầm lại thá. Đâm bón kiên lướng sơn hải miên xa cả đà nộp bò chạy trớn. Khăn ông cá á phì vót xe tạc cây xa mất. Vì rí và bạc cám nâng tế xe trò. Bên mang đổi chân áo ca cổ rộp cổ rộng ca nâng ca ở điệp chom phá lật cám lơ xa mốt nâng ta miên chùm nạch khóa khát mươi chùm nuốn đã trao ta khát khom cài lầm ở bàn cháp rổ hạt. Lúc lê kha bạc khát ban xùm nôm bố kênh nẹ ca mát thị ca bà chìa chuồn khát nâng nóm đòi vì sai cả sự cám thua cá truốt bị nịch lần quýnh lơ cổ rộp chùm chối nâng rõ bọt bà nhạt bịa bón nâng đầm bó.

0: nông tu tăng khát ăn giáng. Tới còn lăng tàu ní, cam mau vị thí châm rô ATV, ban đẹp chom vị thí bà có chôn cổ xa bù lê đồng ánh nào khống vật bình. Ông chơi chú rôm khăn ông vị thí ní, men lộc lê văn chuyển, nầy dụa cả sát nâng vật chú tù rô tổ ăn giáng. Đầm náng thân nạc đạch nóm, kể nẹ cam mau thí ca bạc khống vật bình. Đầm náng nẹ ô bà thóm, prôm tăng rà nạ xế, ông ca mà hà chôn khống vật bình, nâng kể nẹ thân nạc đạch nóm phúm tăng phòng. Mình nụ nơi trong khai mê xá, ca mau thi chùm rô ATV, ban cho phụ nịch mớ sát tha nập hiếp, cổ xá bù lê đồng ánh. Kìa nụ đầy bà đọc bón vây chùm nạ ní, rô nơi khăn nông phát tế đai trọt trốm nhạc lặng. Dốt dối chùm bố kà lạ tê xã ní, thạ vị ca ô bà thóm sang xong phát tế, có trao ban cả sát nâng vật dụ tù rô tô an giáng và có chún cổ xá bú phòng đài. Phát tế miên tùm hôm sai xa pra mạt cả rế, thạ vị ca sang sóng sổ đập chùm nuôn mà rồi lãn đóng. Khăn ông nút ca mà vị thí chùm rô ATV ô bà thòm hà sập lãn đóng. Kỳ nẹ ca mà thị ca rà nạ xế mẹ tập hùm Việt Nam không bình bình cho rà ná ban mập hay lãn đóng. Nào môi chùm nuôn tiết cổ xa rút bẩm bình. Đâm náng oi mô đọc thán lộc Nguyễn Văn Thoảng lê khá kỳ nẹ ca mà thị ca bạc không bình bình. Ban thay nhầm nọ cốn giang chìa chữ châm bố nè ô bà thóm nâng cả sát vụ tư trụ tổ an giáng. Lúc ban sạc gọt ngọn thá, châm rô ATV cư chia châm nạch lịch thơ lô muối, rôm châm nạch châm mùi khúm khăn ông ca an ở vọt ca nghĩa sau khám à lập hiếp xong cúm. Lúc bầm bát tiết bản đỏ á xón nâng phát trả trốm nâng khăn ông bố lật thàn. Các sản ích kê chôn chả tí mặt rầy. Đầm bái rôm châm nạch an ở vọt mê bà sát tập hiếp. Anu cầm rộng ca tì pí, cầm rộng ca tì bạm bốn. Sẽ đáy bì ca cắt bằng thoi áp bìa bì bìa bần ở dũ, nâng áp bìa bì bìa sạch nhiết. Thách khăn nóng ca màu vị thi cô đào chiết, áp bì vọt xe tạc cách sẵn cúm, nâng đậm bón chôn chiếc phát tích nâng đậm bón phân úm. Nâng tháng ngày tì đọc bạm mối, khai mỹ thù ná cho nàm bì bón mập hay bạm mối. Mình tì chôn chiết nâng xa xa nạ khát ăn giáng. Ban xa hạ ca, chế mối, kì nẹ ca màu thị ca nâng chùm niến khâu xa chấp báp khăn ông ca sọp xa bò rà miến ca cho rà ná bật xa chấp báp bẹp bón đoàn áp bìa bì bìa bật chìa xa nâng cửa xa. Anh chơi anh chú rôm xa nè bát mên lục dành thá nè dụ rôn mình ti chôn chết nâng xa xa nạ khát an giang. Rôm chùm mối bò tiệp hú chùm nôn xa xa nét đai chùm nét mên cắt tà gian nụp hiếp bật thiên phúm ra thật cá tù tù l bình tốc ca nghe chôn chết. Cảm ca mà phì bàl bò bò thò sẵn cúm, nâng đầm náng on cao xem xe tiết, khăn ông phu mì sạc khùng.
1: Nơi khăn ông xa nị bạt, nè đầm náng ban sập xài âm bí bọt bà nhật chú bạp tệ tốn nâng a pi pi pi nâng cửa xa. A dụ đài cầm nọt đòi chú bạp xâm rạp a pi pi pi, nâng phát vị bạc nấy a pi pi pi đài mần cụp a dụ. Bà nà phòl bọc bọl nây sạc thàn ập hiệp a pi pi pi, mần toán cụp a dụ nâng a pi pi pi. Chọp sạch nhiệt trịch châm phúc của nập hiệp bà chế xa, sau khập hiệp xa cúng, nâng cả áp hiệp vật dù vị chân trong nón cài. Cài bì nú, đâm náng cả bàn bầm bẹt đòi trong niên khu sná cho là ná, bạc xa chú báp xâm rạp, lưu cầm phúc tù nệ tì chiếc cầm lạng sổ lạc nông ca khu sná nà mù lạc thàn. Thái mặt tệ khăn nông xa nị bạc lục dân thái nị dự rộng mần tí chân chiệt nâng xa sná khai ảnh giáng, miên bà xa thá. Vẹn vực vấn ní, xâm rạp bầu cử lực cà mạp hữu báo đa là tù bần tộc ca nghi tròn chiệt và bảo thọ sẵn cúng. Nẹ miễn cách trường hợp hiệp, bảo thiên phúm, nâng cầm lăng sâu nâu thân nạng mùi lực thánh. Đâm bấy bằng can trùm nẹ đang chụp bạp nâng trùm niên khô sá nâng cho là nà khăn ông xạ cúng tròn chiệt phía tịch.
2: Khăn ông ca báo thân nạng nâng thơ ôi cầm rôn ca nâng ban triệp đó là cà mạp hữu báo cực thân nạng phong khung. Đồng bây cầm mà dịp bà xin ô nông khung nâng chẳng ô ca ôi ca riêp trong sắp xay cầm rung đây là ô bà xa nâng ôi bà chia bộ rọt khám ai dân bàn dôi sắp bạc ông bì sắp bạc lọt chia xâm khánh cư sắp bạc riêp bìa bìa bìa nâng cổ xa
1: dùng tám lục dân tháp. Ca bong ca tụp scat apipipi mần toàn group ayu nâng arip apipipi chop sạch nhiệt chit chăm bát trâu tài miền ca chơ rùm rô bọc propon dù bài tầng mũl. Khnông lúc trâu bong rì tu nè tì rô bọc nẹ miền kết sân hợp hiệp. Nẹ múc nẹ ca khnông sà sná, bro thiên phúm nâng ong ca mô hà chân khnông ca lưu cầm phúc ca dô đấng nâng ca plap đô e rì dạ bọt rô bọc bro chì chân. Tạm bởi dạng sản bát, rùm trong này lưu cầm phúc ca dô đăng chụp bạp xâm rạp bởi chí chốn. Chỉ bị xác cư dù bởi chốn nơi đầm bón chân chịt phía tịch. Tình tâm nâng nút, bông rít tu nịt tì rồi bỏ, Cầm lăng snu nơi thanh mùi lửa thanh khăn ông ca khu sản năng nâng cho lần ná. Đói cho răn thói bần tích mạng đoàn bần tích mạng đoàn. Nơi sạch thanh hợp hiệp riêp áp bí bí môn ả dụ. Nâng riêp áp bí bí cho áp sạch nhiệt chết. Rùm trong này có sáng cửa xá, chuyên lươn, sộp hệ mạng cốl. Nâng áp bí bọt đói chế rập hiệp.
0: Tết sinh kê chôn cho tí mẹ trầy. Kẻ nẹ áp chán trái ni kẻ nẹ song khía phí bá sạch mạ cúm Phật thật sạch sạch Việt Nam khai ăn giáng. Ban bình chóp ca triêm cổ rộp lạ khẳng ná, xâm rạp mà hà sân nệp bát đâm nàng sạch mạ cúm Phật thật sạch sạch Việt Nam khai ăn giáng. Lợt tì mối, ảnh át bì bòn bà phì bà mối, bì bòn sắp sập mùi. Phật thật cá ní, bà rộp tới khăn nông Paribot bà rộp tử xá, đọc bì xe mối, rộp bò sạch bản top đi ăn được vót cột cá rôm bình chổ ni ăn cặp hiệp rất bán mà hát sân đất bát lợt tì muối cứ chia robot đỏ bị sai muối nấu pel đây là ra chân na sầm pon rất thập bán ni sợ mà cũng phật tử sát ná tự bán bằng cát lớn nấu lơ mua là thán ni cá rôm bình chổ rồi viếng cái nẹt song khe phì bá sợ mà cũng phật tử sát ná Việt Nam khai kinh giáng nâng cái nẹt song khe phì bá sợ mà cũng phật tử sát ná Việt Nam khai ăn giáng tì mình nị món nâng ảnh chơi cho rốn miên đầm náng bà mán bàm pi rồi ong nâng rụp. Mà hát sân đẹp bát bàn bà bật lãng nâng mạch kẹp mần đất bà thua sân lập bạc khát ảnh giáng. Khân nông rạy dạng bèl bì tháng ngái, cứ tháng ngái tì đọc bàm bấy nâng tháng ngái tì đọc bàm bốn khai mì thuần ná cho nàm bì bọt mà phép bàm bùi.
3: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị
0: cất mọc tòa bình đi, ca nghe triêm lạ khẳng nát đọa xâm khăn chùm nguồn phí rô miên ca nghe bọc quần lực, nâng ca nghe ai cất xá xâm rạp mà hà sân đập bát có ban bình chọm rồi cách ca nghe tàng lái, trao ban ạ nửa vọt dàng trăm trấu ta tam bọt bình nhạc ni chế bạp âm phí bài bọt có trao ban bình chọm tam ca nà nòm rô bọt mà chấm xạ mạ cung bất tử sát ná chì mùi khí nụ đáy, phần này ai cất xá trao ban bình chọm rồi rồi nâng miền ca về đầm lái truôn bình nất bì bản đa kê nẹ phân nạch địa phôn. Mộc tòa lập bình ní kê nẹ ca mạc ca bọc cần lức ban bình chóp xe kê đáy priếng cầm rống ở tê xe niệm bọc cần lức đầm báy cho rốm khăn nông kê nẹ song khía phị bál xâm rạp ảnh nạp thamáy châm nuôn mở rối pram ăn rút. Đại thị nế ban nơ lạ khăn nạ xâm bát bình lĩnh lơ khang xa lạ thô xa mạ tập hiếp nâng đầm náng oi ra chân nạ xâm pón ni bản đá kê nẹ ni ca chía xa mạ chực. Mahasanibat đâm náng sạc mạc cúm Phật thật sạc sạc Việt Nam khát ăn giáng lợi tìm mối ăn nát bì bòn mà phê bà mối bì bòn xàm sạp mối. Còn bà thiên nạp bót, vị nấy phát thầm máy xa mạc tập hiếp, bà sát thập hiếp.
3: Thì đối với công tác tổ chức
0: thiết... Trong bố ca nghe cha tăng lơ bàn đạp này, đôi chìa ca ra chân ná tập tánh, còn lại chan trọng hán hộp chóc. Nâng ca sạc nạc nấu xâm rạp đâm náng cho rúm châm nuôn bàm bê rùi ăn rút. Đại lý món nâng ảnh chơi cho rùm mà hà sản đại bản lực ní trao bàn riêng chòm lãng giang rồi luôn là ọp ra sao đòi men ca cho chặt tục đá vì bánh đà kẻ nẹ phân này sự thả bánh men xa mà thật cách cực lòng đạp thân ạ hơi chưa chạy giang một mòm thá mà hà sản đại bát nâng xâm ra chia sự thả bộ Krom ká đắc nôm rô bò mạch chấm sạm mà cúm Phật thật sạc sạc Việt Nam nâng ách nhà thua cực lòng đạp thân ạ Phật thật sạc sạc khát an giáng khiến cho đầm nạc ca thầm mấy muối kia muối nâng sạc mạc đáy phá thầm mấy khi nằm ca cổ rộp sạc sạc. Tuần tâm nâng nút sạc mạc cũng Phật thật sạc sạc bằng to bà càng chóp nào ổn đâm gặp tết sạc sạc chuôn chiết xong cùng nỉ dũng. Phùng rí bà bây ní ca bìa bà tế chiết, phùng rứng phai mạ hà sạc mạc ký bà chiết chiết tầng mùn. Đôi miễn ca rết chóm giang lạc lạ ổn xì xong quạc nía nâng sạc mạc đáy sạc mạc ký phiệt khắp chưa chạy thá mà hà sân đẹp bát đâm náng sạc mạc cúm Phật thật sạc sạc Việt Nam khát án giáng lợt tìm muối xâm rạch lõ bà sàng. Lúc này niến nâng bà giảm mật chạy tiết mà trầy. Khum ô lâm khát án giáng, tạo bán kê chạy tộc thá chạy ti tăng nây nôm cả tóm. Đại miễn là khả nạp bì sách rô bóng bóng ôn chốt chết khả mại. Phiếp tiện tiếng nên nông cả tóm, mình rằm tái thắt nơi lời chạc khẩu vinh nhiên kháng cao bằng nọc tế, bằng tái tham tiếng thắt nơi lời rô chết đọc sật sát hoàng đầy. Mình bà ra xa ra thịa ra xa túc, cứ miễn tài ổng có đầm náp, sật đại xó, tí đốn nâng xó, đại liê chô khả nế chì mối khả lăng cả ô bì sách ni sạc thả nọc chạy. Ác rái đòi phiếp xa mánh, bọn tái có miền phiếp chặt chọn này hỡi, để bán chùi ai nông bà chìa bày phùm sạc mùi ní, bán quạt tầm miễn nơi bản đá khát cọng nền nía đôi chế tì cọng Hồ Chí Minh rứ tì cọng Hà Nội. Rôm chùm náy nằm mọc nơi

0: prak chumnol sthairapheap chun dol bong bon khmae nau ti ni bat hai a lau ni som anchoeng lok na nieng nang prayamit ruom chmuoy jeung khnyom chveing yo chbas jeung tiet ampi damnao ka ni ka thai rasa lakkhana pisae robos nom robos sappakor nau khum olam
1: cha tôi sẽ chuẩn nâng prajimat chết tí mệt rầy nên nhóm cùng bông men và tâm yên nơ khôm ô lâm khát an giang để tới ban kê chặt tục thái chia tì tăng nây nôm cà tấm đau bị sai bị xá rồi bọc bọc bồn chân đông chiếc mai cha phép tiệc tiên nây nôm cà tấm mình trâm tay lơ chặt khô vì nhiên khang kra bần tế tại sát nơ lơ rô chiết sát sát phong đài cha cứ miên sát thiết để xa tốt miên tay ăn cỏ đầm náp sát đầy xó tị đôn đừng sko đại liê chô khní rùm xóm chì mùi nâng khăn cổ ôp chung hồi chung hút chia lạc nạp bì xe đầy xí lạc nọc chay cha phép xa mạnh tay chập chọn ní ba nhàng ôi mục hô bà chìa bê tam phùm sọc mùi ní miên vật tâm yên đào bần đà khai cổ rộng đồ chía tì cổ rộng Hồ Chí Minh tì cổ rộng Cần Thơ chữ đàm đại nông mộc phò chung nô sát đẹp phép xâm rạp bóng bồn khả trong năm nay chúng mình nhóm tới chuyên dồn ông bí ca thay ra xa bộ lượng á há rô bó sắp có nơi khôn ô lắm đối tạ tên.
2: Bên này dạy đoàn tầm bọn phânôm tên bọn bí phía tế sẽ cho nâng nước khuyên đoàn rưu phiếp nơi tế sắp phiếp bệ phânôm đoàn ở chá vì đầm bình đầm thân áo đoàn thông lưu vương lưu vời. Đoàn chú liệt bảo bác đầm thân áo khăn sắp bộ chí chôn khám ai nơi tỉ ní bán bóng cót nôm mùi bộ phết đai việc đoàn sắp thân áo chạy. Rồi chiếc bí xe này hơi, đại thơ ôi nôm cả tấm là bày lập bánh một tòa lập bách bọn. Bí xe chọp cho mỗi một lập bò thơ nôm cả tấm ở rồi dạp bê chuyên xa sập khi nằm mọc hơi, miền nàng phương ban chạy rộng lệch thá, quất ban chập đàm riêng thơ nôm cả tấm tăng bị ảy dụ đắp ra mùa chân nằm. Xâm rạp quất, cả tấm mình trâm tay chia nôm bảo bê nê nụ tế, vì cư chia bảo lứng chia xa lập bác đại bông cạch lắng đòi xa nạ đầy đòi bánh bảo sập. Đang bày thơ nôm cả tấm để mình đôi chiếc ngành bì xá, cả bì chùm niên để bàn vượt khách ở chiếc trang trang mọc hơi, cả trở rớt xe lắc trở tay bông bò giác bông phật. Xe lắc nào để trở bàn trở rớt xâm rạp núm trở tay nơi chơi lửa mốm. Xe lắc cháy trở bàn cách chiếc bẩn tết để mình bảo vệ nâng tuột tân xe mạc nìa.
1: Chà, anh lý xong ôm chùi này nằm ông bì ở rộp biếp chạc bông ôi khôi bàn răng phong này chà.
3: Chập đó mình bảo dân vô xài nó dân đọt vì khẳng ní, khẳng ní vượt cả ba, khẳng ní cả tui nè. Dân đọt lon đạ cả tui vì lờ. Chà, tao hay tao qua chết công ai vừa bột à, đông nừng, ngập ba.
4: Chui mạng.
3: Anh dân chập bọt nè, cho cả tui nó bọt mà chi. Chà. Tại chi cái bộ máy qua chan chỉ sợ bộ máy nó một máu một buồn đấy nè hay là nó sợ chào ron đi
4: sợ chào ron
3: cha
4: chào cha
3: nữa cha tao vừa thắng ai vừa sạt cha nên ban vừa cái vô ăn thang cả ba nó cái cạch cà nè
4: cạch
3: cà bạch cà nó bạ thì ăn bạn nâng dân can là nâng chấp hay dân dân sổ châu hay âu
4: dân
3: âu can là nâng chấp
4: bạn ca mùi
3: bạn ca mùi hay bạn thầy chung mới cọt này
1: chà xâm bọc nông mới đi đôi quân dương nhạc chắc cứ trao chụm nào tư vừa lý ở chiên đọc nhạc tiên chà hai xâm xa xa ôm nhàng phướng không biết ngay quạt bàn
2: chắc sẽ
1: bọc nôm
2: ní,
1: rọp rồi nôm,
2: chà
1: cứ
2: xa xa ôm mình
1: tên
2: chà. Bên tòa bị thơ nôm ruốc, tớp thơ ca nhọt ăn cỏ đầm náp, đại bàn lia chì mùi nương xâm đại xó, tị đốn, chô nông nôm giang bánh bờ sập. Ní trà bàn chặt tục thà chìa bà này đại bị bạc bóng phót nê ca thơ nôm. Xâm bọc trơ tay riêp xa mơ nâng tấn, hơi xâm khăn chân ní tử tiết, mình trơ miên chân lập ra hống, nơi châm nôi ná mùi lầy. Prasan ba miên chân lạp ra hóng, tức nâng chiếp chôn tới khăn nông núm, khăn nông bê chùm ảnh. Được chứ nó, ca thua nông cả tấm, đâm đời ai miên phiếp mọt chót, nâng mạnh ai pro nhạc bàn tê.
3: Cường đạc châu nâng mơ đàn co tà nọp dân trăm hay dân sông vợ chú ruột, hay sẵn lại xó dân chí ngào ở chân. Dù mà dân lời châu

0: nó đau sco mà vừa làm mồm chẳng ai nôm nâng bàn ngắn về dân nhật có cháu thì dân rất ở chết cùng ai mình lau tự cháu hay dân nhật cùng ai tăng pe cùng ai thu pe bàn về ngào tàu vượt ngắn đời vượt tăng pe ngào tàu chuyên cá với mình sẽ ăn tê nấu nong hay bây dân nhật vừa thú rồi vừa chơi hậu mình sao ngắn
1: nôm để bàn chụp ảnh rúi miên rụp riêng tiệc tiếng nâng khăn cổ bị xe robot lật nọc cháy đại thờ ai nẹt từ tiến trong phút rồi chiết khăn khăn nồng đâm bay từ tiến nôm cả tấm cao pi pra con trai cắt sầm bọc lúm nẹt lá có ọt thốt xoay rô chụp nước đâm bay bạc bằng test lật nọc phong đài nơ bê đài nôm bà chồng ổn đát nô cư rồi chiết bị xe robot ông có đâm náp dân đại so tị đốm nâng sco đại lý chỗ này chỉ muốn nâng khăn cơ ốp cho ngôi chúc chia là khả nạp bí xe rộp bò sạc thân học cháy. Nợp thế rộp bò sạc bà cò niềng phương, khả nông mùi tháng ngày, ai kết quyết nôm ở rộp rồi nôm. Miền tháng ngày khá, bây giờ có mong chiêng mùi bòn nôm. Đôi nôm mùi, luộc khả nông tầm lấy, bà mùi bòn đồng. Sạc bà cầm thua nôm cả tóm, bà đọc ra chấm nôi thay đẹp hiếp xâm rạp mà nôm đẹp mà nét chấm nôn, bà mùi liền đông khả nông mùi khai. Cả đời xa sắp bậc cầm ní, bằng trâm tay bằng co ca nghị thơ xâm rập sở trái khám ai bằng nội tế. Thêm tên chấm rừng sẽ tất cách khăn ông sốc, đôi bài khai nôm cả tóm, tao chưa cả đôi bị sai mũi khăn ông vô bật thỏa rô bọt khát ăn giang. Chủ đoàn tam rủi giật nú, nôm cả tóm, rùm chùm nách ăn ăn bì tì tăng rô bọt xa hạc cùng khám ai, nơi khăn ông vô bật thỏa đó xâm bộ bếp rô bọt bộ tế Việt Nam. Nôm cả tóm, tay tay vật tầm mến nơi khăn ông bị thịt bọn thông thông đối chía. Bọn trôi khi nằm thầm mây bảo bây nề khám ái, bọn xanh đồn tá, rước bọn ọc ổng bốc, buông xuống xông ca bảo một phòl đọc bó rị bộ. Nôm ní, có chia nì mật tà rút nê ca.

0: nôm cà tóm ban rùm chùm này đọc ra chùm nôm thay đập hiếp xâm ra bộ chìa chôn khăn nông tầm bánh chùi bì xách nét đai nơi khăn nông tầm bánh tên sẽ cho ưu thùng Kera bì tầm lây xe tạc cách xa bà căm thua nôm cà tóm ban khai chìa xa tọp trọp xa hạ cúm đòi bình chắc bì át ta sẽ nhanh vô bà thó rô bò bộ chìa chôn khăn mai
1: Nông mà ngay thông bà đá ban pram đông bà thứ bảy chung nhật là đập đông nhầm chùi cổ xa khiêm bài khiêm rô khắc nhầm rô khắc cần con riêng mà đông chính khiêm vô bị kế hà sập bôn nhầm lụ vinh chật sập bôn nông mà ngay ban tìm mà con riêng mà cọp mà cọp
0: bà đang bị nôm xàm mánh nơi tam phùm sróc bàn tay phiếp chập tròn này hỏi đai chùi oi nôm bà chìa bây tam phùm sróc mùi ní ban vô tầm yên nơi bàn đà khai cọng này ní đôi chia tì cọng Hà Nội tì cọng Hồ Chí Minh tì cọng Cần Thơ chị Đàm đại bàn khai chia các đồ bí sách xâm rạp mượt phê chịch cho ngay về đài mọc tù xin cầm sán nơi khách An Giang.
2: Ngày nắng nhóm mở lên ổ thôn thì bỏ khơn cha mới kịch lụng nung kịch tung khơn đồ hay xa thấy nhóm là mới nhóm kịch lụ hai khơn biết chứng anh bạn nhóm chùi tình kịch thiệt.
0: Nhi bê là nà cốt, như tài xe chó đại mọc tù xin cầm sán nơi ổ lắm mình trâm tại bàn phục rùi chết đọc bí sách bằng nọc tế bàn tay thêm tên sạch lạc bóng ông bí rượu biếp tập bánh sạch thân hát đừng riêng bí rượu biếp lì cửa xóm xâm rạp nôm bảo bí ní gồm ca này nôm ở bà sạp bà có khám mai ca rộng bình chô kìa nêm hộp à há chứ mùi nâng tua tê sạch cho xa cúng nâng côi côn tê sạp hiếp đa sạch át nêm nôm tên bảo bí xô này giá thá nâng bóng ca bảo bón ế cô lưu dị đọt tẹt tiếng nâng rạch xa tâm lây bảo bí ní phóng nâng áp hi vót chê tật cách bảo gọp đau chê rượu biếp phóng đài.

0: Nhìn chung, văn học, trong đó có thơ ca, đã tham gia sâu rộng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua.
1: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Khi nói tới việc đọc sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc thì không thể không nhắc đến thơ ca. Nhờ có thơ ca mà mấy trăm năm sau, hậu thế vẫn được sống trong hào khí Đông A với những câu thơ
2: Đoạt Sáo Trương Dương Độ, Cầm Hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Tu Nỗ Lực, Vạn Cổ Thử Giang San.
1: Và có những câu thơ dệt mộng cho tâm hồn lãng mạn. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Và cũng có những câu thơ mà khi đọc lên, chúng ta đọng trên môi nụ cười hóm hình thú vị. Tháng giêng đỏng đảnh lắm người ơi, nồm ẩm lại mưa rét quá trời, đừng cậy là xuân mà lấn tới, lại còn thêm nữa biết tay tôi. Quả thực, thơ ca đã có rất nhiều sáng tạo để luôn hấp dẫn độc giả của mình.
3: Chúng tôi dùng tất cả những phương thức, những cái cách thức để thể hiện, cách thức truyền thống, rồi hiện đại, rồi cả cái công nghệ 4.0 để làm sao thơ đến mọi người trong nhiều chiều, nhiều phía, và nó mở ra mỗi một phía nó đều mở ra một vẻ đẹp của thi ca. Khi chúng ta nghe tác giả đọc thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Khi chúng ta nghe một nghệ sĩ ngâm thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Khi chúng ta thấy một nhóm để trình diễn một tổ khúc thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Và khi những ca khúc vang lên, âm nhạc đã tựa cho thơ bay lên, chúng ta thấy một vẻ đẹp khác.

0: vào đây trong không gian vào buổi tối, tất cả ánh sáng được dựng lên, nó đồng nghĩa với vẻ đẹp của thi ca, cả bên hình thức của thi ca và nội dung thi ca, rằng tất cả cái giọng nói của các nhà thơ ở nhiều thế hệ, kể cả những thế hệ đã khuất, được hòa đồng, được dâng lên trong một buổi tối của thi ca, mang thi ca đến để khơi gợi tình yêu thương của con người, khát vọng về những điều tốt đẹp.
1: Không chỉ thơ ca mà tất cả các lĩnh vực khác cũng đòi hỏi những nghệ sĩ phải có những lắng nghe, những cách tân để làm sao cái tác phẩm thơ ca nó không chỉ có là tiếng nói của cá nhân nữa mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó. Có những nhà thơ đã một bước đi thẳng ra thế giới và cũng có những người Việt Nam họ không phải là nhà thơ nhưng mà những câu thơ của họ đã đọng lại trong lòng du khách, đọng lại trong lòng bạn bè quốc tế. Những nhà thơ trẻ, họ không chỉ đau đáu với những đề tài mang tính cá nhân mà họ mở rộng ra rất nhiều đề tài về biển đảo, về biên giới, về tổ quốc.

0: và thậm chí là về đại dịch COVID-19 thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể là thơ phối hợp với những hình thức khác như nhạc rap, như các cái lĩnh vực ca múa nhạc, rồi kịch nói, thậm chí là với những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nó cũng làm cho cái tiếng thơ đó nó trở nên sinh động hơn.
1: Bờ đẹp đẽ cát vàng, thoai thoải hàng thơm đắng, như lặng lẽ mơ màng suốt ngàn năm bên sông.
2: Bước qua cổng thơ, đi đến cuối đường thơ, chúng ta sẽ gặp nhà ký ức, là nơi lưu giữ những hiện vật gắn với những tên tuổi nổi bật qua các thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp. Mỗi một hiện vật sẽ kể một câu chuyện về các nhà thơ. Qua đó, chúng ta thêm hiểu thơ hơn và yêu thơ hơn.
3: Nhà ký ức là một điểm nhấn đặc biệt của ngày thơ Việt Nam. Tại đây, công chúng sẽ được gặp lại hình ảnh của các nhà thơ nổi tiếng giai đoạn thơ mới đến thơ kháng chiến chống Pháp. Trong không gian này, mỗi kỷ vật đều có tiếng nói riêng, giúp công chúng hiểu hơn về quá trình sáng tác của các nhà thơ, hiểu hơn về thi nhân ở góc độ rất đời, rất gần gũi yêu thương. Này đây, chiếc cặp của nhà thơ Chế Lan Viên, chiếc xe đạp của nhà thơ Tú Mỡ, chiếc ba lô của nhà thơ Giang Nam, chiếc máy khâu của nhà thơ Y Phương, máy đánh chữ của nhà thơ Hồ Dính, người đã viết những câu thơ mơ màng. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn cổ chất trong hồn chiều nay. Cũng trong không gian này, nhiều bản thảo viết tay nhuốm màu thời gian đưa chúng ta trở về giây phút tác phẩm được thai nghén, dần tạo hình hài. Những bản in xưa cũ với biết bao nhiêu bồi hồi, kỷ niệm. Không gian ấm cúng, hiện vật chất lọc, nhà ký ức gọi dậy hồn thơ của mỗi người.
4: Nhân ngày thơ Việt Nam năm 2023, ban tổ chức muốn đưa một cái góc về của Bảo tàng Văn học Việt Nam ra với cả công chúng, với giới hạn không nhiều các hiện vật. Những hiện vật đó đã đi theo cùng với lịch sử phát triển của dân tộc, lịch sử phát triển của thơ ca Việt Nam và lịch sử của từng cái tác giả. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau cái ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 này thì những người yêu văn chương nói chung và những người yêu thơ nói riêng biết thêm một cái địa chỉ là Bảo tàng Văn học Việt Nam và sẽ đến với nơi đó để cùng tiếp xúc, cùng nghe các hiện vật kể chuyện.
5: Đến với nhà ký ức thì mình nhìn đến các bức tượng của các nhà thơ, nhà văn để cho mình gợi nhớ đến những cái bài thơ như Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, với bài Tây Tiến của Quang Dũng, làm cho mình cảm thấy là sự hào hùng của người lính, người quân trong quân đội ngày xưa.
6: Bản thân mình cũng là một thế hệ trẻ được sống lại trong cái ký ức, cái không gian văn học như thế này thì cảm thấy rất là may mắn. Rất cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này.
7: Tôi rất hồi hộp mà cũng rất phấn khởi, tự hào vì đã qua mấy cái năm Covid là hội thơ không mở được, năm nay lại mở lại ngay những địa danh rất là tôn nghiêm của Tràng An ta, Hoàng Thành, Thăng Long. Nó càng tôn vinh lên cái sự tự hào của người Hà Nội với ngày thơ Việt Nam. Giải yếm đào em trao để làm tin, anh đã nhận chiều hộ vinh ngày ấy. Nỗi nhớ nhung cứ xuyến sao đến vậy, mỗi người về bên ấy có nhớ chăng. Năm nay là năm thứ 21 và 22 và nhiều những năm nữa, không những đời chúng tôi đã cho các đời các thế hệ con cháu kế cận sau này mãi mãi biết tôn trọng, tôn vinh và giữ được cái nền văn hóa của thơ ca Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thơ ca đang luôn không ngừng tự làm mới mình để hấp dẫn những độc giả. Có những bài thơ thì hấp dẫn và gây thú vị ngay ở cách thể hiện. Ví dụ như là chỉ một bài thơ thôi, nhưng mà đọc xuôi thì cũng được, mà đọc ngược thì cũng xong. Hay có những bài thơ mà mỗi câu chỉ sử dụng duy nhất một dấu thanh điệu. Ví dụ như là
8: trời buồn làm gì trời giàu giàu, anh yêu em xong anh đi đâu, lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc, một bụng, một dạ, một nặng nhọc.
2: Hay là cùng nói về cảm giác mải miết, cô đơn trong quá trình đi tìm một

0: người yêu, một người tri kỷ. Có người thay vì ngước lên trời xanh, nhìn ra xa thì lại nhìn xuống dưới chân mình để lựa chọn đôi giày làm hình tượng nghệ thuật. Có một nấm mồ không đáy thời gian, có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy. Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái, không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi. Và còn nhiều nữa những ý thơ, câu thơ sáng tạo. Điều này vừa là thách thức nhưng cũng là động lực cho những họa sĩ tham gia thể hiện cho ngày thơ Việt Nam.
1: Thơ không chỉ là những cái nỗi niềm và những cái tâm sự sâu thẳm nhất ở trong trái tim của mỗi con người, mà đồng thời nó cũng là một cái năng lượng cho toàn thể xã hội, cho toàn thể cộng đồng. Và chính vì vậy mà tôi muốn tạo nên một cõi thơ trong ngày thơ Việt Nam. Ở trong không gian đó thì các nhà thơ vẫn là chủ thể, thi phẩm của họ vẫn là những cái điểm trung tâm để có thể hướng mọi người đến.
2: Thơ không chỉ để đọc trên trang giấy, thơ đang sống trong rất nhiều hoạt động và hình thức khác nhau. Tại không gian ngày thơ, con đường thơ thật dài xếp dọc hàng trăm câu thơ đặc sắc của những thi nhân nổi tiếng xuyên suốt chiều dài lịch sử thơ ca Việt Nam. Dọc đường thơ có quán thơ cho độc giả thi nhân có thể thân mật chuyện trò giao lưu. Một góc đường thơ là cây thơ được thiết kế bay bổng trẻ trung. Người đến có thể đọc thơ trên những cánh bướm dập dờn, đoán thơ. Sân khấu đàn thơ rực rỡ sắc màu và âm thanh, nơi thơ được trình diễn qua lời đọc, điệu ngâm, bài hát.
3: Muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng, xoay ánh mắt pha lên.
2: Cũng trong không gian này, tại khu đường sách, độc giả có thể chọn ngay một tập thơ, tập sách phù hợp với tâm trạng và sở thích. Làm mới thơ không chỉ là mới ở bài thơ, vần điệu, câu chữ. Thơ đang mới cả ở cách hiện diện trước công chúng, đa dạng hơn và thân thương hơn.
1: Dù một người vô cảm nhất thì ở đáy sâu, ở trong cái tâm hồn họ vẫn có những cái khoảng lặng và vẫn có những cái không gian để dành cho thơ. Chính những cái hoạt động như thế này sẽ giúp cho họ có một cái niềm cảm hứng và có một cái rung động đối với thi ca, và để cho họ có một cuộc sống nó lãng mạn hơn.
4: Tôi đã tham gia hội thơ Việt Nam được 10 lần và qua mỗi lần tôi đều thấy ngày hội thơ càng ngày càng tổ chức chuyên nghiệp, có hiệu quả và lan tỏa đến các tầng lớp văn nhân, nghệ sĩ và nhân dân ở tại thủ đô. Bản thân tôi là một người làm trong ngành xây dựng, có khô khan khác với thơ văn. Tuy nhiên tôi tìm thấy ở thơ văn cái sự lãng mạn. Thơ văn làm mềm hóa cuộc sống, công việc của chính mình, và tôi cảm thấy yêu chính bản thân mình, yêu gia đình, yêu đất nước, và thấy bản thân mình có trách nhiệm càng ngày càng làm đẹp hơn cho đời.
0: Trong không gian này, những độc giả yêu thơ có cơ hội sống trọn vẹn cùng thơ, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ngôn từ thịnh soạn và rộn ràng. Có thể thấy, các nhà thơ và ban tổ chức đã có rất nhiều hoạt động và ý tưởng để thơ ngày càng mới hơn và ngày càng quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, có một cách nữa để chúng ta có thể đến với thơ sâu hơn và ngọt hơn, đó chính là nghệ thuật đọc thơ, nghệ thuật trình diễn thơ.
5: Tôi rất tôn trọng những cách tiếp cận khác nhau đối với thơ ca, bởi vì suy cho cùng thơ ca là một câu chuyện đẹp, và tôi cũng tin rằng những ai mà đã yêu thơ, đã làm thơ thì có lẽ là sẽ không thể làm những chuyện xấu, chuyện ác được, ít nhất là trong khoảnh khắc mà họ đến với thơ ca và lan tỏa thơ ca. Tôi nghĩ là cũng hiếm có một đất nước, một dân tộc nào trên thế giới mà nhiều người làm thơ đến thế, từ những người nông dân cũng có thể làm nên những câu thơ về hạt thóc, về cái sự cần mẫn của họ trên những cánh đồng làng. Và xa xôi hơn thì cũng có những bạn trẻ, họ không chọn thơ ca làm con đường để bước đi, nhưng mà họ vịn vào thơ ca như vịn vào một nhành hoa đẹp, để họ cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng yêu, vẫn còn đáng quý, và họ sẽ bước đi với những nhịp điệu có lẽ là sẽ mềm mại hơn, sẽ nhân văn hơn trong đời sống này.
6: Thuộc một câu thơ hay thì quên một câu chỉ động. Đấy là phương châm của những người nông dân làng chùa, và họ nuôi cái phương châm đó, cái lẽ sống đó hàng trăm năm nay, rất nhiều đời nay. Mỗi người nên hãy làm thơ. Chúng ta đừng nghĩ bao giờ sự bội thực thơ. Chúng ta không bao giờ bội thực cái đẹp. Chúng ta chỉ sợ là bị những cái xấu dìm chúng ta, làm chìm lấp chúng ta thôi. Mỗi người hãy tự nở hoa trong lòng mình, và tôi nghĩ rằng chỉ điều đó, nó đã trở thành thi sĩ đích thực của chính bản thân mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay không chỉ nói riêng về một bài thơ hay là một tập thơ nào đó, mà chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng những cuốn sách hay mang tới cho chúng ta những điều tốt đẹp để thay đổi. Sách ở đây vừa là truyện ngắn, là tiểu thuyết, là văn xuôi, nhưng cũng là thơ. Một tập thơ ở trên giá sách trong mỗi nhà, những câu thơ xuất hiện trên trang cá nhân của ai đó có thể dẫn chúng ta đến với những cảm xúc thật đẹp. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

chú mèo ma thuật. Mẹ đã nói với con rồi mà, đi bộ như thế này còn tốt hơn là bị nhốt lại bên trong. Có vẻ như Lion cũng nghĩ thế. Đừng đi theo bọn mình nữa, Lion. Đi đi, về nhà đi. Cậu ấy có thể bị lạc đường nơi thôn quê này đấy. Lion xác định phương hướng rất tốt đấy, Sarah. Nó sẽ không bị lạc đâu. Mẹ ơi, chúng ta phải đi bao xa nữa à? Không xa nữa đâu. Thực ra thì nó ở đây rồi. Cái giếng cổ xưa. Tuyệt quá. Xin chào. Có ở nhà không? Bây giờ giếng đã cạn rồi, nhưng vẫn còn phép thuật đấy. Nếu các con ném một đồng xu xuống mà nghĩ đến một điều ước thì sẽ thành sự thật. Ngố quá đi. Làm sao một cái giếng có thể biến điều ước thành hiện thực được? Thì mẹ tin vào phép thuật mà. Và nếu con tin thì có thể điều ước của con sẽ thành sự thật. Đây, một đồng xu cho con, một cho con. Ngừng lại đi, Lion. Mẹ sẽ ước Lion không đuổi bắt chim như thế nữa. Tôi ước rằng Lion sẽ học được cách không đuổi bắt những con chim yếu đuối như thế nữa. Đến lượt con đấy, Sarah. Con cứ ước mọi điều con thích đi. Được rồi. Mình ước khi lớn lên mình sẽ là một nàng công chúa. Ước gì mà ngố thế? Thế thì sao? Dù sao cũng có thành hiện thực đâu. Có thể sẽ thành sự thật đấy, Sarah. Con sẽ không biết được đâu. Đến lượt con. Con ước con không phải đi bộ về nhà nữa. Nhìn kìa, đó là Jupiter. Chú Sam kìa. Có cháy kìa.

Có vẻ như ai đó định nướng thịt ở đây mà chưa dập lửa đúng cách rồi. Được rồi Elvis, anh cắt nước được rồi đấy, lửa được dập rồi. Chào chú Sam. Chào cháu James. Cháu đang làm gì ở đây thế? Bọn cháu đang đi dạo với mẹ. Mẹ muốn chỉ cái giếng phép thuật cho bọn cháu ạ. Có vẻ

0: Hay đấy. Chơi đẹp thế này đi bộ là hợp nhất rồi. Đúng đấy ạ. Cháu biết nhưng cháu có thể ngồi cùng xe với chú lúc về được không? À thì thế cũng được James ạ. Tuyệt vời, điều ước của mình thành hiện thực rồi. Mình không phải quốc bộ về Pontypandy nữa. Gặp lại sau nhé công chúa. Con thấy chưa? Phép thuật có hiệu nghiệm đấy. James đã thực hiện được điều ước. Đấy chỉ là điều ước bình thường mà mẹ. Mẹ thực sự nghĩ là lớn lên con sẽ trở thành công chúa, còn Lion sẽ thôi đuổi bắt linh tinh à? Lion đi đâu mất rồi? Lion! Chú mèo vua của rừng sâu ơi! Đừng lo Sarah, động vật không thích lửa đâu. Nó chắc là tự đi về nhà rồi. Chỉ thế thôi. Lion! Lion ơi! Lion! Anh không thấy nó về từ sáng nay rồi. Cậu ấy không có ở trên tầng. Trong hầm cũng không có. À, chắc nó chỉ đi loanh quanh đâu đấy thôi. Con hiểu rõ Lion mà. Nhưng chúng ta nên gọi cho chú cứu hỏa Sam để đề phòng bất chắc.
1: Lion!
0: Lion!
1: Lion!
2: Meow! Meow!
0: Xin lỗi Browin, nhưng tôi không thấy Lion ở trong xe. Tôi không nghĩ Lion về đây đâu. Tất nhiên rồi Browin, chúng tôi sẽ canh chừng nó. Chắc nó sẽ xuất hiện thôi. Sao cô không đưa thức ăn cho nó ra?
2: Lion!
0: Lion! Đây là chú mèo vua của rừng xanh.

0: Lion!
1: Lion!
0: Cậu đâu rồi? Tại mẹ đấy. Mẹ bảo cậu ấy không bị lạc mà. Mẹ bảo cậu ấy sẽ về nhà, nhưng có phải thế đâu. Đáng lẽ con không nên tin mẹ. Ôi Sarah, chúng ta không được từ bỏ hy vọng. Mấy lần trước Lion đi lạc cũng tìm được đường về nhà mà. Thôi nào, về nhà thôi. Chúng ta chỉ biết Lion sẽ về nhà đợi chúng ta thôi. Một đồng xu này. Mình ước Lion sẽ trở về. Lion! Mẹ ơi! Mẹ, hiệu nghiệm rồi! Hiệu nghiệm rồi! Lion ở dưới giếng kìa! Lion á! Nhanh đi mẹ! Gọi cho chú cứu hỏa Sam đi! Lion ở dưới giếng à? Con mèo của Bronwyn là Lion ở dưới cái giếng. Tốt hơn là gọi cho đội cứu hộ ở rừng. Bảo Tom gặp chúng ta ở 4 chân 4.

May mà đội cứu hộ rừng đến cứu một con mèo như thế này. Tất nhiên là chúng tôi đến chứ, Browin. Chúng tôi không chỉ cứu người mà. Ở đây rồi, Penny. Chào anh Tom. Chúng ta có thể thả dây để cho tôi xuống dưới không? Đừng lo anh bạn. Được rồi Tom.

0: Được rồi Penny. Được rồi Sam. Lion tội nghiệp. May quá.
1: Lion,
0: cậu đi đâu thế? Tội nghiệp. Nó chắc là muốn duỗi chân sau khi bị gò bó thôi. Hay quá. Có vẻ như điều ước của mẹ thành hiện thực rồi. Lion đã học được cách không đuổi bắt chim nữa. Có thể mẹ nói đúng. Chiếc giếng này có lẽ có phép thuật. Và có thể con sẽ trở thành công chúa khi lớn lên. Công chúa Sarah. Chú thấy hay đấy. Rất hợp với cháu.

0: Tín hiệu màu đỏ. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu tôi đã nói. Vì thế, nếu anh bạn đã gặp nguy hiểm thì đây chính là màu đỏ. Tôi thích bài hát đấy đấy, Elvis, anh mới sáng tác à? Đúng đấy Sam, đấy là bài hát về sự an toàn mà. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu tôi đã nói. Có cần tôi nhắc anh là lính cứu hỏa chứ không phải là ca sĩ không?
1: Good job too.
0: Ôi trời ơi! Không ổn rồi.
2: Calm down.
0: Yên nào, Nipper. Nipper đã cố chôn dép của anh trên bãi biển. Sao em lại đồng ý chăm sóc nó được chứ? Phiền phức quá. Không đâu, Nipper là một chú chó ngoan. Nó chỉ thích chôn đồ đạc thôi mà, đúng không Nipper? Ôi không, Nipper! Quay lại đây, Nipper! Quay lại!
2: Nipper!
0: Nipper! Tôi không biết cô nuôi chó đấy. Của chị gái tôi đấy. Xin lỗi nhé, Helen.
1: Hello,
0: chào Browin và Helen. Có lẽ Nipper nên được đeo dây vào. Đúng thế, nhưng nó chạy mất đấy. Nó có nhiều năng lượng thật. Tôi chả biết làm sao cả. Sao cô không thử đưa Nipper đi dạo thật xa? Làm cho nó mệt ấy. Đúng nhỉ, Sam? Chúng ta nên đi đến con đường vách đá. Nên thế đấy. Nhưng đừng quên mang theo điện thoại nhé, Browin, phòng trường hợp khẩn cấp. Không đâu, Sam. Tôi sẽ không sao đâu. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ mà tôi đã nói. Vì thế nếu bạn đang gặp nguy hiểm thì đấy chính là màu đỏ. Chú xuất sắc thật đấy, chú Elvis. Hôm nay anh chưa nấu ăn à, Elvis? Tôi nấu rồi, nhưng tôi lại gặp tai nạn nhỏ với cái chảo. Ôi! Kìa!
1: Kìa!
0: Ôi, trưa nay chả may mắn lắm. Bảo cô ấy ngừng đi, James. Không, đến lượt em mà. Ai đó đưa nó ra ngoài giùm đi. Đừng lo. Nipper và tôi sẽ đi dạo thật lâu với nhau. Sarah, James, các con cũng muốn đi cùng không? Có à. Nhưng đi bộ mệt lắm. James, thế thì bố con mình đi câu cá nhé. Chúng ta sẽ đi chơi trên thuyền. Được à. Được rồi. Bây giờ cần mang theo gì nhỉ? Dây dắt chó, một ít nước, điện thoại nữa. Của anh đây, Elvis. Xin lỗi nhé.

Cảm ơn Charlie. Lần may mắn thứ ba. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu tôi đã nói. Các chàng trai nghỉ hát đi nào.

0: bây giờ thả dây nhá, ngoan nào. Mình không đi nổi nữa rồi. Nhìn kia, bố và James kia. Mẹ và Sarah kia. Xin chào. Xin chào.
1: Hello.
0: Xin chào.
1: Hello.
0: Xin chào. Mẹ nghĩ họ không nghe thấy đâu. Gặp lại sau nhá. Được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi thôi. Để xem bố mang gì cho chúng ta nào. Một tấm khăn trải, sang trọng quá nhỉ. Một ít bánh kẹp. Không được Dipper. Không được như thế. Không phải không tốt đâu, Dipper đói đấy. Chờ đã nào con yêu, mẹ đến đây. Ôi, làm sao thế? Con không thể đi bộ được à? Thử dùng lực xem. Ôi, hình như gãy rồi. Tất cả là tại Dipper đấy, cứ chạy lung tung như thế. Con đã bảo cậu ấy không ngoan mà. Để mẹ gọi cho bố. Điện thoại đâu rồi nhỉ? Mình chắc chắn là đã để vào đây rồi mà. Bố đã đưa điện thoại cho mẹ rồi. Đừng lo Sarah, mẹ sẽ tìm người giúp. Sam kìa.
1: Sam.
0: Giúp tôi với, giúp với. Chú ấy không nghe thấy. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu tôi đã nói. Oh, Brooklyn kìa. Chú ấy tưởng mẹ chào chú ấy kìa. Phải cho chú ấy biết mình đang gặp nguy hiểm mới được. Không thể tin được là mẹ lại quên điện thoại. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu của... Đúng rồi. Giúp tôi với. Giúp. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Có chuyện không hay rồi. Hy vọng là Sam hiểu được. Mẹ ơi, Dipper lại chạy đi rồi. Không nghe máy, tốt hơn là gọi dịch vụ cứu hộ. Ôi không, Rowan đang gặp nguy hiểm. Tốt hơn là gọi cho đội cứu hộ rừng. Đừng lo anh bạn. Ý tôi là sếp mà. Tôi sẽ tìm họ ạ.

0: Nipper?
1: Nipper? Sao lại ra đây?
0: Nipper!
1: Nipper! Quay lại đây! Tôi không thể đáp xuống đây được! Tôi sợ quá! Tôi cần hỗ trợ! Sam! Mình có linh cảm, có người cần mình. Có chuyện gì thế nhỉ? Chân của cháu. Chú sẽ gọi cho y tá Flood. Hôm nay sao ai cũng không bắt máy thế nhỉ? Xin chào. Nipper dẫn tôi tới đây. Nipper. Nipper thông minh quá. Cháu không sao đâu. Nhưng chúng ta cần đưa cháu về bệnh viện để chụp phim.
2: Tom,
1: chúng ta cần một cái cáng xuống dưới này. Được rồi, Sam. Chú Sam sẽ chăm sóc con nhé, con yêu. Mẹ sẽ gặp con ở bệnh viện.

Và chân của em thậm chí còn không gãy mà. Bị bầm là đủ tệ rồi, James. Sam, anh thật tuyệt vời. Và nếu không nhờ bài hát của Elvis thì chúng tôi sẽ bị kẹt trên vách đá Pontypandy mãi mãi. Màu đỏ là màu của sự nguy hiểm. Màu đỏ là màu tôi đã nói. Vì thế nếu bạn đang gặp nguy hiểm thì đấy chính là màu đỏ.

0: tình thương. Hôm nay Na đi học về vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ. Đến bữa ăn dường như cô bé chẳng chú ý mấy đến những món ăn mẹ nấu. Biết con mình đang có điều gì phải suy nghĩ, mẹ cặn hỏi:
1: "Bé Na, hôm nay sao vậy con?"
0: Na đặt đũa xuống rồi hỏi lại mẹ:
2: "Mẹ ơi, trong cuộc sống giữa tình thương, giàu sang và sự thành đạt, chúng ta nên chọn điều gì hả mẹ?"
1: "Ồ, tại sao con lại hỏi mẹ điều đó?"
2: "Đây là bài tập làm văn cô giáo ra đề cho cả lớp con hôm nay đó mẹ."
1: "Đề bài thật ý nghĩa. Con ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ có câu trả lời cho con."
0: Tối đó, mẹ vào phòng và kể cho Na nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tình thương, giàu sang và sự thành đạt. Một gia đình được thông báo sẽ đón ba vị khách đặc biệt ghé vào nhà chơi. Họ là ba ông cụ tóc bạc phơ. Khi đến, họ không vào nhà mà ngồi ở ghế đá trước sân. Thay vậy, người chồng nói với vợ:
1: "Mình ra mời ba cụ vào nhà đi."
0: Người vợ bước ra sân mời cả ba cụ vào nhà, nhưng họ lại xua tay:
3: "Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được."
0: Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên. Một ông cụ giải thích:
3: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn tôi đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba chúng tôi vào nhà trước nha."
0: Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Người chồng vui mừng nói:
1: "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Thành Đạt vào trước? Khi thành đạt chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể."
0: Người vợ suy nghĩ rồi tỏ vẻ không đồng ý:
4: "Không, em nghĩ chúng ta nên mời cụ giàu sang vào trước. Vì khi có giàu sang, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta mong muốn."
0: Hai vợ chồng tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng:
2: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc."
0: Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
1: "Có lẽ con gái mình nói đúng đó. Chúng ta hãy mời cụ Tình Thương vào nhà trước."
0: Người vợ ra ngoài đón đã mời cụ Tình Thương vào nhà một cách kính cẩn. Cụ Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng một lát sau thì cụ giàu sang và cụ Thành Đạt cũng bước theo sau. Cuối cùng cả ba ông cụ đều có mặt trong gia đình ấy. Nghe đến đây, Na thắc mắc hỏi mẹ:
2: "Mẹ ơi, tại sao khi cụ Tình Thương vào thì hai cụ kia lại vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao mẹ?"
0: Mẹ điềm đạm trả lời:
1: "Con ạ, nếu người phụ nữ mời cụ giàu sang hay cụ Thành Đạt vào nhà trước thì chưa hẳn cụ Tình Thương đã đi vào cùng. Nhưng người phụ nữ đã mời cụ Tình Thương vào trước, sự lựa chọn này giúp cho gia đình họ có thêm cả giàu sang và Thành Đạt. Câu chuyện ngụ ý muốn nói rằng ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và Thành Đạt. Con thấy có đúng không?"
0: Vậy là cô bé đã có câu trả lời cho bà.

Sự giàu có thành đạt của một người thường được đo bằng tiền bạc, của cải vật chất. Nhưng để đánh giá một con người thì thường được đánh giá bởi đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

0: Mỗi câu chuyện không chỉ là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn các bạn nhỏ, mà còn khơi dậy trí tưởng tượng và chung đắp tình cảm gia đình. Mời các bạn nhỏ đón xem chương trình Kể Chuyện Thiếu Nhi phát sóng lúc 17:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh ATV1.
1: Ê, sao bà đốt tranh của con vậy? Toàn là tác phẩm nghệ thuật của con không đó.
2: Bà còn đốt hết tranh của con. Con cũng lên Sài Gòn, con kiếm việc làm, không làm rớm đâu.
3: Ở nhà biết bao nhiêu công chuyện không lo làm, đi Sài Gòn làm gì?
1: Con nói một lần nữa, con không làm rớm.
0: Những mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong một gia đình.
4: Ba má đừng lo cho con, đừng tìm con. Con xin lỗi ba má vì đã gây ra việc tày trời này.
5: Vậy là nó đi thiệt rồi ông ơi. Ông ơi là không.
0: Những thanh niên chất chứa nhiều hoài bão lớn lao.
6: Và nếu như mà vô đây làm được thời gian á, em có kinh nghiệm, có chút vốn rồi thì em sẽ ra mẫu tiệm nước, thì em sẽ làm giàu cái lĩnh vực pha chế này luôn.
0: Nhưng con đường chương tới ước mơ giống chỉ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
7: Em giao hàng chị đàng hoàng rồi giao tới đây chuyện mấy là sao?
1: Ê, con em mà lấy hàng kiếm chuyện mày.
8: Đừng có nghĩ là cái nghề pha chế này á lương cao rồi dễ thay đổi nha, rất là khó. Bớt đứng nước này trong cái nồi giùm anh đi.
0: Phim truyện Việt Nam Mộng Ước Tương Lai phát sóng lúc 20:20 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1. Một cậu thiếu niên mắc phải chứng bệnh mộng du đã tìm đến nhà tâm lý học để chữa trị. Nhưng dần dần cậu lại rơi vào trạng thái ảo giác, mất khả năng phân biệt ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng. Phim truyện Thôi Miên phát sóng lúc 21:30 ngày 21 tháng 6 trên kênh truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay.

hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6. Thưa quý vị, sáng qua 17 tháng 6 tại Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thực hiện hiệu quả đề án 06 trong giai đoạn mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và phường Rạch Giá. Lễ phát động được kết nối trực tuyến các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh thông qua kế hoạch triển khai chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn tỉnh. Chiến dịch triển khai giai đoạn cao điểm từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu của các sở ban ngành, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn cho người dân. Theo kế hoạch, 100% sở ban ngành tỉnh phải hoàn thành rà soát các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm, chuyên ngành, xác định các bộ dữ liệu ưu tiên để làm sạch, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu thí điểm tích hợp ít nhất 5 bộ dữ liệu chuyên ngành vào kho dữ liệu dùng chung, xây dựng các báo cáo bản điều khiển phục vụ lãnh đạo tỉnh, theo dõi, điều hành. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch là đẩy mạnh cấp căn cước, định danh điện tử và các tiện ích số trên ứng dụng VNeID. Trong đó, phấn đấu 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước, 95% có tài khoản định danh điện tử mức 2. Đối với học sinh từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, mục tiêu 100% được cấp căn cước, từng bước hình thành công dân số ngay từ lứa tuổi học đường. Tại lễ phát động, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã thông qua giải pháp của ngành thực hiện các chỉ tiêu của chiến dịch. Trong đó, phấn đấu 100% cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký và xác thực tài khoản định danh tổ chức. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh đặt mục tiêu 100% công dân có thẻ bảo hiểm y tế được xác thực thông tin trên ứng dụng VNeID. Phấn đấu 90% người dân đủ điều kiện sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thay thế dần các giấy tờ truyền thống khi khám chữa bệnh. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở ban ngành địa phương trong công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch. Về nhiệm vụ triển khai chiến dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra, bám sát kế hoạch về chỉ tiêu, giải pháp, thời gian và tổ chức thực hiện để triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo thời gian 85 ngày thực hiện chiến dịch. Đồng thời căn cứ 13 chỉ tiêu của chiến dịch để phân công

0: Trong nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, chuẩn hóa đến đâu khai thác đến đó. Đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như cấp căn cước, định danh điện tử, tích hợp bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, phải tập trung tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích, thấy được sự thuận tiện khi tham gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải là lực lượng gương mẫu đi đầu trong thực hiện chiến dịch. Trước hết phải hoàn thành cho bản thân và gia đình, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia. Đồng thời lưu ý việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ phục vụ quản lý dân cư mà còn tạo thuận lợi trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các giao dịch trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan thường trực chiến dịch là Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ phải thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổng hợp kết quả để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các sở ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành 13 chỉ tiêu trong thời gian 85 ngày, góp phần đưa An Giang trở thành địa phương có bước tiến mạnh trong chuyển đổi số.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã bám sát tình hình nhiệm vụ, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tuần tra, trinh sát, chốt trực, quản lý vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
1: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đổi tên khu phố và các văn bản có liên quan đến công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có đại diện thường trực Đảng ủy phường, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp khu phố, các tổ trưởng, tổ lấy ý kiến cử tri tại 18 khu phố thuộc diện sắp xếp cùng trưởng 61 khu phố trên địa bàn phường.
2: Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Rạch Giá được xây dựng trên cơ sở thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức khu dân cư nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Theo đó, phường Rạch Giá hiện đang quản lý 61 khu phố. Sau khi hoàn thành phương án sắp xếp, toàn phường Rạch Giá sẽ còn lại 52 khu phố, giảm 9 khu phố. Phường sẽ tổ chức lấy ý kiến đối với 18 khu phố thuộc diện sắp xếp và 24 khu phố thuộc diện đổi tên do trùng tên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ cho các tổ lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn quy trình lập danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận những nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri sẽ được triển khai tại các khu phố thuộc diện sắp xếp và các khu phố cần đổi tên do trùng tên trên địa bàn phường. Kết quả lấy ý kiến sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đề án sắp xếp, đổi tên khu phố, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại biểu được thông qua tóm tắt đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã Dòng Riền. Theo đó, qua rà soát hiện trạng, xã Dòng Riền có 13 ấp chưa đạt tiêu chí về quy mô dân số và 5 ấp có đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, giao thông và dân cư cần được xem xét sắp xếp lại để phù hợp với tình hình thực tế. Phương án đề xuất thực hiện sáp nhập 18 ấp thành 9 ấp mới. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, xã Dòng Riền còn 27 ấp. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương trong giai đoạn mới. Hội nghị lấy ý kiến đề án sắp xếp lại các ấp trên địa bàn xã Dòng Riền là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

0: Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp ấp, khu phố trên địa bàn xã năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp ấp, khu phố theo chủ trương của Trung ương và phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Theo đề án, xã Châu Thành sau khi sắp xếp sẽ giảm từ 23 ấp khu phố xuống còn 11 ấp. Nhiều đơn vị được sáp nhập để bảo đảm quy mô dân số hộ gia đình theo quy định, góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Cũng theo kế hoạch, xã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp ấp khu phố. Kết quả lấy ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính ở cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Thế Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp khóm trên địa bàn. Theo đề án, phường Thế Sơn sẽ tiến hành sáp nhập tổ chức lại 12 khóm hiện tại để thành lập 9 khóm mới. Việc lựa chọn tên gọi cho các khóm mới được tính toán kỹ lưỡng dựa trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của địa phương, khôi phục lại danh xưng của các địa danh anh hùng và đô thị cũ, góp phần khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong công cuộc xây dựng quê hương. Hội nghị lấy ý kiến thông qua toàn bộ nội dung đề án, tổ chức thảo luận rộng rãi và tiếp thu các đóng góp thẳng thắn từ các đại biểu. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ và minh bạch, phường Thế Sơn thể hiện quyết tâm chính trị trong việc đổi mới tư duy quản lý, kỳ vọng tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh biên giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho quần chúng nhân dân địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các cử tri được thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa phương án sắp xếp, tên gọi và địa giới hành chính của các ấp sau sắp nhập để nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến. Theo đề án, xã Bình Thạnh Đông có 16 ấp, sẽ sắp nhập còn 12 ấp. Qua trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đa số cử tri bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với phương án sắp nhập các ấp do địa phương xây dựng. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông sẽ tổng hợp kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Việc sáp nhập các ấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trung tâm Chính trị xã Hòn Đất tổ chức lễ khai giảng hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3, khóa 7 và đợt 4, khóa 8 năm 2026. Tham gia hai lớp học có 110 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các xã Hòn Đất, Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Bình Sơn và Bình Giang. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một chuyên đề bổ trợ. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập cuối khóa. Dịp này, Trung tâm Chính trị xã Hòn Đất đã trao quyết định phân công chủ nhiệm lớp và ban cán sự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 khóa 7 và đợt 4 khóa 8 năm 2026.
2: Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2026.
0: Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, căng tin trường học, căng tin nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nấu ăn lưu động, nhà hàng và các hộ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, cách bố trí khu vực chế biến theo nguyên tắc bếp một chiều, quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đúng quy định, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hội nghị còn triển khai chuyên đề về những hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các mức xử phạt theo quy định hiện hành và các biện pháp phòng ngừa vi phạm, qua đó giúp các cơ sở nâng cao nhận thức, chủ động rà soát, tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động.
2: Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy tổ chức thành công Đại hội đại biểu người cao tuổi xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020.

0: 2026-2031, 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.469 hội viên trong toàn xã về dự đại hội.
1: Tại đại hội, lãnh đạo phòng văn hóa xã hội xã đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy về việc hợp nhất Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng, Vĩnh Phước A cũ thành Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tổ chức xây dựng hội tiếp tục được củng cố, năng lực đội ngũ cán bộ hội, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên hiệu quả, tổ chức các buổi tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, điều lệ hội, hướng dẫn của Trung ương hội và Hội người cao tuổi tỉnh, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò tuổi cao gương sáng, thực hiện tốt chế độ chúc thọ, mừng thọ, thăm viếng hội viên qua đời, hỗ trợ người cao tuổi ốm đau khó khăn, phối hợp ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đại hội đã thông qua các quyết định về việc chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí. Ông Trần Văn Tá được chỉ định giữ chức danh chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Mỹ Đức bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 91, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã và xem xét bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại các ấp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm phối hợp cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã vừa tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri 18 ấp trên địa bàn xã.
1: Tại các buổi tiếp xúc, Hội đồng Nhân dân xã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri ở những lần tiếp xúc trước và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm. Với tinh thần thẳng thắn, bà con cử tri đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị thiết thực, phản ánh toàn diện các mặt đời sống dân sinh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, như sớm đầu tư chỉnh trang, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 955B, 959, các tuyến đường trong phun sóc và hệ thống đường ra cánh đồng để thuận tiện cho việc đi lại vận chuyển nông sản, đồng thời cần có giải pháp quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị bệnh và hoạt động của trạm y tế xã, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các trường học nhằm đảm bảo tốt công tác giảng dạy cho con em vùng đồng bào dân tộc. Cử tri bày tỏ sự lo lắng khi giá phân bón, vật tư đầu vào quá cao, trong khi đầu ra nông sản bấp bênh. Bà con kiến nghị nhà nước có chính sách bình ổn giá vật tư và ổn định giá nông sản để nông dân sản xuất có lợi nhuận.
2: Hội khuyến học xã Vĩnh Hành tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn xã hiện có 4.092 hội viên, chiếm 14% dân số. Hội đã xây dựng được 11 chi hội khuyến học ấp, 8 chi hội khuyến học trường học, gồm 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, đồng thời thành lập 1 chi hội khuyến học dòng họ. Bên cạnh đó, 3 tổ nhân dân tự quản được lồng ghép công tác khuyến học hoạt động hiệu quả, trong đó 80% tổ được xếp loại khá trở lên. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành khoa mới, đồng chí Ngô Minh Nhật được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã Vĩnh Hành nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Hội Chữ thập đỏ xã Kiên Lương tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

0: 2021. Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, phấn đấu có từ 98% cán bộ, 75% hội viên trở lên được quán triệt tiếp thu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của hội cấp trên, điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và luật hoạt động Chữ thập đỏ. Hàng năm, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hội, kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn, kỹ năng tuyên truyền và công tác xã hội, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, quy động các nguồn lực phục vụ công tác nhân đạo từ thiện đạt từ 1 tỷ đồng trở lên. Đại hội đã hiệp thương cử 25 ủy viên ban chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Trọng Lâm được chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kiên Lương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đại hội cử 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác 35 và công tác dân tộc tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Ban công tác 35 của xã được củng cố kiện toàn với 15 thành viên và 20 cộng tác viên, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với công tác dân tộc tôn giáo, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nổi bật là hỗ trợ 660 phần quà cho hộ khó khăn, vận động 234 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình tổ cứu trợ khẩn cấp và phòng thuốc nam từ thiện, duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho 3.507 lượt người với tổng kinh phí thực hiện trên 168 triệu đồng.
1: Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1994, ngụ khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, Lâm Thiện Phúc sinh năm 1995, ngụ khóm Tân Quế, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, và Nguyễn Văn Lo sinh năm 1998, ngụ An Bình, Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp.
0: Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 6, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Long Xuyên đã phát hiện tại phòng 1, nhà trọ của bà Lê Thị Kim Oanh, khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, có nhóm đối tượng nghi vấn đang tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành triển khai lực lượng kiểm tra hành chính phòng trọ trên. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 4 đối tượng, gồm Nguyễn Tấn Đạt, Hồ Trung Tạo, sinh năm 1993, ngụ khóm Phố Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2000, ngụ khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, và Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh năm 2007, ngụ ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ 2 bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an phường Long Xuyên tiếp tục tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 7, nhà trọ Năm Hạnh, khóm Tương Quế, phường Long Xuyên, phát hiện bên trong có nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Lo, Lâm Thiện Phúc, Quỳnh Ngọc Anh Thư, sinh năm 2008, ngụ khóm 7, và Lê Lan Anh, sinh năm 2010, ngụ khóm Mỹ Quế, phường Long Xuyên, đang có biểu hiện nghi vấn tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời phát hiện một bọc ni lông trong suốt, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành lập biên bản thu giữ các tang vật. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang có lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phúc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự, các đối tượng còn lại bị Công an phường lập hồ sơ quản lý đối tượng.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. G7 đã tuyên bố chung

0: hàng loạt vấn đề quốc tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển đã khép lại tại thành phố Aix-en-Provence của Pháp sau 3 ngày thảo luận.
1: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 một lần nữa khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tác chiến tầm xa cho Kiev. G7 cũng nhất trí gia tăng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Tuyên bố của G7 cũng hoan nghênh thỏa thuận dự kiến được Mỹ và Iran ký kết vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, coi đây là cơ hội lịch sử nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triển khai thỏa thuận. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, ngày làm việc cuối cùng của hội nghị đã dành nhiều thời gian cho tương lai của AI và tác động của công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, các nước G7 cũng cam kết tăng cường phối hợp chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nạn buôn người và đưa người di cư trái phép qua biên giới.
0: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte ngày hôm qua đã tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng hỗ trợ mọi quyết định của Liên minh châu Âu EU liên quan đến việc khôi phục liên lạc trực tiếp với Nga.
1: Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, ông Rutte cho biết hiện vấn đề này chưa được thảo luận ở cấp chính trị trong NATO, mà chủ yếu đang được xem xét trong nội bộ EU. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh EU đang thảo luận về khả năng nối lại các kênh liên lạc ngoại giao trực tiếp với Moscow trong những tháng tới. Cũng tại họp báo, ông Rutte hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, cho rằng việc dự kiến mở lại eo biển Hormuz sẽ là một bước tiến lớn. Ông Rutte khẳng định nhiều đồng minh NATO sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Thưa quý vị, cuộc họp đầu tiên có ông Kevin Kraus trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất, loại bỏ những ngôn từ quan trọng từng cho thấy xu hướng nghiêng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và rút gọn đáng kể tuyên bố chính sách.
1: Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm chuẩn trong khoảng 3,5% đến 3,75%. Lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì ở mức này kể từ khi Ngân hàng Trung ương giảm tổng cộng 0,75% vào giai đoạn cuối năm 2025. Trong bối cảnh có nhiều chú ý xoay quanh việc ông Kevin Wood tiếp quản vị trí lãnh đạo Fed, cuộc họp lần này có cùng kết quả về lãi suất như các cuộc họp trước trong năm, nhưng lại khác biệt ở nhiều khía cạnh khác. Ngoài quyết định giữ nguyên lãi suất vốn đã được thị trường tài chính dự đoán rộng rãi, tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang không chỉ loại bỏ những ngôn từ từng được xem là tín hiệu hướng tới nới lỏng chính sách trong tương lai, mà còn cắt giảm mạnh phần lớn nội dung của tuyên bố. Tuyên bố chỉ đưa ra đánh giá ngắn gọn về điều kiện kinh tế và cam kết kiểm soát lạm phát. Fed sẽ duy trì chính sách dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng, cho thấy chưa có kế hoạch trước mắt nhằm cắt giảm lượng trái phiếu mà Ngân hàng Trung ương đang nắm giữ trong bảng cân đối trị giá 6.700 tỷ đô la Mỹ.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Thanh Nhã lập kỳ tích chinh phục thất đỉnh. Patrick Lê Giang háo hức tập trung đội tuyển Việt Nam. Anh thắng tưng bừng, Bồ Đào Nha gây thất vọng. Joko đặt niềm tin vào Tuchel. McEndo tiếc nuối khi Wimbledon vắng Alcaraz. Thưa quý vị, thể thao Việt Nam vừa đón nhận một cột mốc lịch sử đầy tự hào trên bản đồ thám hiểm thế giới. Sau gần một thập kỷ theo đuổi giấc mơ chinh phục những đỉnh núi cao nhất hành tinh, nữ nhà leo núi Thanh Nhã đã hoàn thành hành trình mà rất ít người có thể làm được.
1: Nhà leo núi Celine Nha Nguyễn, tức Thanh Nhã, đã ghi dấu mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam khi chinh phục thành công đỉnh Denali cao 6.190m tại Alaska của Mỹ vào ngày 13 tháng 6 và đó trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách thất đỉnh, chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Denali được xem là một trong những ngọn núi khắc nghiệt nhất thế giới với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình đầy thử thách. Sau khi đặt chân lên đỉnh núi, Thanh Nhã xúc động chia sẻ rằng hành trình chinh phục Denali còn khó khăn hơn cả Everest. Với thành tích này, cô đã hoàn tất bộ sưu tập gồm Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Everest, Vincent và Carsten Pyramid. Thanh Nhã sinh năm 1987, hiện là luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô từng trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 2022. Kỳ tích mới không chỉ khẳng định ý chí phi thường của Thanh Nhã mà còn ghi dấu một cột mốc đáng tự hào cho thể thao thám hiểm Việt Nam.
0: Thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang vừa được huấn luyện viên Kim Song-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026 sắp tới.
1: Thủ môn sinh tại Slovakia này đã cùng câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vô địch cúp quốc gia 2025-2026. Anh sẽ lên tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Thật khó để diễn tả hết bằng lời vì điều này vô cùng ý nghĩa với tôi. Giấc mơ giờ đây đã trở thành hiện thực. Tôi tin đây mới chỉ là sự khởi đầu cho hành trình của mình tại Việt Nam. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước, phục vụ đội tuyển Việt Nam và đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình. Giang Lâm hay Philip đều là những người bạn của tôi. Các thủ môn nội cũng có chất lượng rất tốt, nhưng tôi tập trung vào bản thân mình và không so sánh với bất kỳ ai. Tôi mong muốn tất cả chúng tôi đều có mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình. Patrick Lê Giang chia sẻ trên fanpage chính thức của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược ở loạt trận mở màn. Nếu tuyển Anh mang đến màn trình diễn bùng nổ với cơn mưa bàn thắng trước Croatia để khẳng định được tham vọng chinh phục cúp vàng, thì Bồ Đào Nha lại để tuột mất chiến thắng đầy đáng tiếc nuối. Dù hoàn toàn áp đảo Cộng hòa Dân chủ Congo trong phần lớn thời gian thi đấu, những kết quả này hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua tại các bảng đấu trở nên hấp dẫn và khó lường hơn trong những lượt trận tiếp theo.
1: Tuyển Anh đã có màn khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026 khi vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 trong trận đấu hấp dẫn ở bảng đấu của mình. Harry Kane là ngôi sao nổi bật khi lập cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công trên chấm phạt đền và một tình huống đánh đầu sở trường. Dù Croatia hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhờ công của Martin Baturina và Beta Musa, Tam Sư vẫn cho thấy bản lĩnh với các bàn thắng của Bellingham và Marcus Rashford trong hiệp 2. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel có màn ra quân thuận lợi, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trên hành trình chinh phục danh hiệu thế giới. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ có được trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Hao Neves sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto, giúp đội bóng châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội cùng một khoảnh khắc mất tập trung cuối hiệp 1 đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez phải trả giá khi Joane Wissa ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Dù Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội liên tục gây sức ép trong hiệp 2 và có thời điểm đưa bóng vào lưới đối phương, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định. Kết quả này giúp Cộng hòa Dân chủ Congo giành được một điểm quý giá, còn Bồ Đào Nha buộc phải tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng đấu ngay sau lượt trận mở màn.
0: Dù đội tuyển Anh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dưới thời Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều cựu danh thủ. Mới đây, Jonko đã lên tiếng đánh giá cao những dấu ấn mà Tuchel đang tạo ra trong hành trình xây dựng một diện mạo mới cho Tam Sư.
1: Cựu tuyển thủ Anh Jonko đã dành lời khen ngợi cho huấn luyện viên Tuchel trong cách tiếp cận và làm việc với các cầu thủ. Tôi nghĩ ông ấy đang mang lại điều gì đó mới mẻ. Ông ấy tới đây với nhiệm vụ xây dựng đội tuyển Anh và Tuchel đang làm rất tốt. Ông ấy định hình lối chơi, triết lý bóng cho đội, lựa chọn những cầu thủ phù hợp và kiên định với ý tưởng của mình. Cá nhân tôi rất thích Tuchel ở điểm này. Tờ Âu Global cho biết Neymar gần như chắc chắn sẽ chỉ trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil ở vòng knockout bởi quá trình hồi phục của anh chậm hơn dự kiến. Mặc dù chấn thương bắp đùi phải của Neymar đã có tiến triển về mức độ phục hồi, anh đã một tháng qua không thi đấu và thể lực của Neymar vẫn là không thể đủ để tung ra sân thi đấu ở cường độ cao.
0: Thưa quý vị, sự vắng mặt của Carlos Alcaraz tại các giải Grand Slam mới nhất năm đang để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ quần vợt thế giới. Không chỉ khán giả, nhiều quyền thoại của làng banh Mỹ cũng bày tỏ sự lo lắng, trong khi một trong những tài năng sáng giá nhất hiện nay phải liên tục làm bạn với chấn thương.
1: Quyền thoại quần vợt Mỹ Sean McEnroe thừa nhận ông cảm thấy chán nản và âu lo cho thể trạng của Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vắng mặt ở Roland Garros và sẽ tiếp tục không thể tham dự Wimbledon tới đây, đều vì chấn thương cổ tay. Tay vợt người Tây Ban Nha mắc chứng viêm bao gân ở cổ tay phải, buộc phải tạm dừng thi đấu sau giai đoạn thành công rực rỡ với 4 danh hiệu trong 5 kỳ Grand Slam gần nhất trên mặt sân đất nền và cỏ. McEnroe cho rằng quần vợt thế giới đang rất nhớ những màn đối đầu đỉnh cao giữa Alcaraz và Sinner. Huyền thoại người Mỹ cho rằng nếu không điều chỉnh lại cách chơi, sự nghiệp của Alcaraz khó

0: duy trì một cách lâu dài như bộ ba huyền thoại là Djokovic, Federer hay Nadal. Alexander Zverev đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi đăng quang tại Roland Garros khi vượt qua Viktor Priva sau 3 set ở vòng 1 Halle Open. Tay vợt người Đức giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 4-6 và 6-2 để ghi tên vào vòng 2 giải đấu sân cỏ trên quê nhà. Dù vừa đạt cột mốc lớn trong sự nghiệp với danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros, Zverev bước vào mùa sân cỏ với thành tích không thực sự nổi bật trên mặt sân này. Sau trận đấu, anh được hỏi liệu chức vô địch Roland Garros cùng việc thi đấu trên sân nhà có tạo thêm áp lực tại Halle Open năm nay hay không. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được chơi trận đầu tiên trên đất Đức với tư cách một nhà vô địch Grand Slam. Nhưng tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Tôi nghĩ vấn đề chủ yếu là sự thay đổi mặt sân. Và đối thủ của tôi hôm nay đã chơi thực sự rất hay, Zverev chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.
1: Thưa quý vị, cuộc đua Formula 1 mùa giải 2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và Mercedes hiểu rằng họ không còn nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Sau trận đua tại Barcelona, lãnh đội Toto Wolff đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề đang cản trở tham vọng cạnh tranh ngôi vương của đội đua nước Đức.
0: Lãnh đội Toto Wolff thừa nhận Mercedes hiện không thể cạnh tranh chức vô địch nếu các vấn đề về độ tin cậy vẫn tiếp diễn sau khi Kimi Antonelli phải bỏ cuộc ở những vòng cuối tại chặng đua Barcelona Catalunya CB. Phát biểu với Sky Sport F1, Wolff bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi đơn giản là không thể cạnh tranh chức vô địch nếu cứ mỗi hai chặng đua lại có một chiếc xe đánh mất số điểm khổng lồ. Hết chiếc xe này rồi đến chiếc xe khác gặp sự cố. Muốn về nhất chung cuộc, trước tiên bạn phải cán đích, và hiện tại điều đó là chưa đủ tốt. Một lần bỏ cuộc có thể khiến bạn mất tới 25 điểm và cuộc đua vô địch hiện vẫn rất rộng mở. Đó là lý do chúng tôi không được phép tiếp tục hoàn thành cuộc đua. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện hiệu suất của chiếc xe và bộ nguồn, tránh mắc sai lầm, đưa ra những quyết định chiến thuật thông minh và duy trì sự tập trung tuyệt đối." Ilya Topuria đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn sau thất bại trong màn thượng đài với Justin Gaethje ở sự kiện UFC White House. Cựu vô địch hạng nhẹ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào dù phải nhập viện ngay sau trận đấu. Thay vào đó, dành sự tôn trọng cho đối thủ vì màn trình diễn xuất sắc. Topuria khởi đầu rất tốt và suýt kết thúc trận đấu ở hiệp 2, nhưng Gaethje đã kiên cường chống đỡ trước khi hoàn toàn áp đảo từ hiệp 3. Võ sĩ người Mỹ liên tục tung những đòn đánh nặng khiến hai mắt của Topuria sưng tấy nghiêm trọng. Đến cuối hiệp 4, một cú gối cực mạnh vào vùng sườn khiến đội ngũ huấn luyện của Topuria quyết định xin dừng trận đấu để bảo vệ võ sĩ của mình. Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Topuria.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: có chết thì ta cũng không trách huynh đâu.
1: Trời ơi con gái, sao con lại nói vậy? Trường Sinh à, con tuyệt đối không được buông tay nghe. Con mà buông tay á, con sẽ hối hận suốt cả đời luôn á.
0: Ta vẫn còn trẻ mà, vẫn còn xinh đẹp như vậy. Ta vẫn chưa được sống sung sướng, ta chưa muốn chết.
2: Mọi người đừng nói như vậy. Chỉ cần con vẫn còn một chút sức lực, con sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Mọi người yên tâm đi.
0: Nhưng sớm muộn gì huynh cũng cạn kiệt hết sức, cả nhà của ta cũng sẽ chết mà thôi.
2: Mạng quán, nếu như sống chúng ta sẽ cùng nhau sống, nếu như chết chúng ta sẽ cùng nhau chết.
0: Thiệt là cảm động quá. Ông nó ơi, không có thể nào giống bọn trẻ nói những lời cảm động cho ta nghe không vậy?
1: Bộ bà điên rồi hả? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn nghe mấy lời ngon ngọt nữa? Ta chỉ có một câu thôi, nhưng mà rất khó nghe. Nếu ta chết thiệt, kiếp sau ta sẽ không cưới bà nữa đâu, biết chưa?
0: Được lắm, ông nói như vậy với ta có phải không? Được, vậy chúng ta cùng nhau chết đi. Ê, Trường Sinh à.
2: Dạ.
0: Cậu có đang bắt đi ngoài không hả? Cậu cứ đi đi.
2: Dừng lại, dừng lại. Không chịu nổi nữa rồi.
1: Bà xã, không, bà xã,
2: con không chịu nổi nữa rồi.
1: Bà xã, ta rất yêu bà. Ta thật lòng muốn sống bên bà suốt đời suốt kiếp. Kim sao ta vẫn muốn cưới bà, vẫn muốn ở bên cạnh bà mãi mãi.
0: Thiệt không?
1: Nói thiệt mà.
0: Vậy thì còn nghe được.
3: Cha mẹ im miệng đi được không hả? Bây giờ cha mẹ còn không bao giờ nghĩ cách nữa. Trường Sinh à,
2: hả?
3: Con nhìn xem xung quanh có những đồ vật gì hả? Có thể là chúng ta sẽ dùng tới đó.
2: Hả? Sát bên ta có một đống rơm khô, một cái bàn nữa. Và còn có một vài cái ghế. Và còn có vài cái bình dầu. Và còn... còn có một cái đèn dầu nữa.
3: Còn gì nữa?
2: Còn có...
3: À, dừng lại dừng lại đi.
2: Hả?
3: Đèn dầu đúng không? Vậy chân của huynh có đá tới cái đèn dầu được hay không hả?
2: Chân của ta không giới tới.
3: Huynh ráng thử đi mà.
1: Nè, thôi con gái, dừng lại đi.
0: Làm ta vậy không bị đau chém, chết
1: bị chết
0: cháy.
1: Bây giờ con biết không vậy?
3: Trời đất ơi, cha mẹ đừng có làm ồn nữa mà. Trong nhà có nhiều bình dầu như vậy, nhất định xung quanh đây có người dân sinh sống. Vậy thì chúng ta có cơ hội sống sót rồi.
2: Đúng vậy. Lúc nãy ta đến, hình như có người ở cái bên thì phải á.
3: Nếu như chỗ này cháy thì bọn họ sẽ đến đây chữa cháy, chúng ta sẽ được cứu mà. Chúng ta nhất định sống sót ra ngoài.
0: Đúng vậy.
3: Trường Sinh à, quên mau đá thử coi, nhanh lên.
2: Được rồi. Ta đợi. Có rồi. Xin lỗi mọi người.
0: Dọa chết ta rồi.
1: Cứu tôi với.
2: Cháy rồi.
3: Chạy lên.
4: Thiên Hương Cá.
5: Nào quan khách, đi cẩn thận nha.
6: Được rồi. Vậy mà các ngươi cũng trốn thoát được. Mạng lớn như vậy sao?
3: Đúng vậy đó. Ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi.

0: phải là loại người đó. Họ chỉ muốn thử Huynh thôi. Kết quả là bị tên khốn này lợi dụng để lấy tiền của Huynh.
1: Ta hiểu rồi. Ơi, bây giờ phải làm sao đi?
0: Thì bắt hắn tống vào nhà lao chứ sao.
1: Đúng vậy.
0: Đừng nói nhiều với hắn nữa. Đi thôi.
2: Từ từ thôi, nhẹ ta một chút.
1: Đi về đi.
3: Nhiều châu báu đẹp như vậy hả? Tốt quá rồi.
4: Phu nhân à, Lý thiếu gia nói chỉ cần phu nhân giúp hắn giải quyết vụ án này, hắn sẽ tặng phu nhân nhiều châu báu nữa.
3: Cậu cứ nói với hắn đi, không thành vấn đề. Vụ kiện này á, hắn thắng chắc rồi.
4: Dạ.
5: Vào đây. Phu nhân. Dạ. Hai người này bắt được một tên khốn. Muốn được phu nhân xét xử công bằng.
3: Hai người bắt được hắn sao?
1: Ừ.
3: Là cậu hả?
1: Phu nhân.
3: Tú Ly có khỏe không?
1: Lâu rồi tôi đã không gặp lại hồ phu nhân.
3: Không sao hết, cậu là bạn của Tú Liên, dĩ nhiên ta phải để mặt Tú Liên rồi. Đơn kiện của hai người đâu?
1: Chúng tôi đến vội quá nên là chưa kịp chuẩn bị. Phu nhân cho tôi mượn giấy và bút, tôi sẽ viết ngay bây giờ.
3: Viết sao? Đơn kiện của bọn ta ở đây là không cần phải viết. Nè, cậu lại đây xem. Đây chính là đơn kiện mà Lý thiếu gia đã viết, rất cặn kẽ, kín đáo, đầy đủ chứng cứ. Nếu như cậu cũng viết được đơn kiện như vậy á, thì ta đảm bảo mọi việc sẽ được xử lý theo đúng ý cậu.
1: Tôi không có đem theo tiền.
3: Không phải là tiền mà là đơn kiện đó.
1: Phu nhân à, phu nhân có nghe tôi nói hay không vậy? Tôi nói là chúng tôi đến vội quá nên là không có đem theo đơn kiện.
3: Không đem theo đơn kiện, vậy cậu kiện cái gì hả? Người đâu, đuổi ra ngoài.
5: Nè, con nghe không hả?
3: Sao các người lại làm vậy hả?
1: Phu nhân,
3: tại sao trưởng bận trăm công ngàn việc, mấy việc nhỏ nhặt này sao có thể tôn động với ông ấy? Các người về nhà lấy đơn kiện đi, rồi quay lại đây, mau đuổi chúng đi.
1: Sao lại vậy chứ?
5: Đi đây, phu nhân
3: ạ.
5: Đi, nói gì nữa?
1: Phu nhân ạ.
5: Nhanh lên, đã nghe phu nhân nói gì chưa? Cục trưởng hàng ngày bận lắm, không có thời gian tiếp các người đâu. Thằng ranh, đơn kiện cũng không có mà đòi đến kiện. Về chuẩn bị xong đơn kiện rồi hãy đến. Coi chừng, không cho bọn chúng vào trong.
6: Nà, cảnh sát còn không quản, ai ngươi bắt ta làm gì? Mau cởi trói đi. Cởi trói đi.
1: Mãn quán, tha cho hắn nha.
0: Khoan đã.
6: Còn chờ gì?
0: Ngươi im miệng cho ta. Im miệng đi. Trường Sinh à, loại người với hắn không thể tha được đâu. Quên mà thả hắn ra, hắn sẽ đi hại người khác cho mà coi.
1: Đúng vậy. Vậy chúng ta phải làm sao đi?
0: Trước tiên thì chúng ta phải lôi hắn đến một nơi hoang vắng, sau đó sẽ lột hết quần áo của hắn ra. Đi
1: Được rồi,
0: nhanh lên.
1: Đi thôi.
0: Nhanh lên.
7: Hoàng phủ.

0: Hỡi,
1: ai vậy?
0: Phu nhân.
1: Cục trưởng, sao lại là ông vậy?
0: Hỡi, đã là vợ chồng rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?
1: Ông đến đây giờ này là muốn tập trung chứ gì?
0: À, phu nhân à, mau lên, mau lên. Hả?
1: Đáng ghét quá đi.
0: Tắm chung hay sao hả?
2: Ta đang
0: đâu? Đi tìm
2: đi.
0: Ta sẽ bắn chết ngươi. Ta bắn chết ngươi.
2: Cứu mạng.
0: Ôi, đi.
3: Về nướng đi.
1: Bắn ta 2 xiên.
0: Không, cho 4 xiên đi.
3: Được, có ngay.
1: Cảm ơn.
3: Thịt dê nướng đây.
1: Nè, sao hả?
3: Nướng đây.
1: Chiều lúc nãy của ta có được không hả?
3: Hai dê nướng nào.
0: Đồng thời trừng phạt được cả hai người. Chiều đó quá tuyệt vời. Mụi thông minh thiệt đó.
1: Đương nhiên rồi. Ta là ai chứ? Tiền bản quán.
0: Ừ.
1: Qua ngày hôm nay thì chúng ta cũng coi như là sống chết cùng nhau.
0: Đúng. Sống chết cùng nhau. Không sai, bản quán.

0: Mãn quán à?
1: Ừ.
0: Muội có thời gian hay không?
1: Có, làm gì?
0: Ừ, ta muốn dẫn muội về nhà gặp mẹ của ta. Được không hả? Có được không?
1: Vậy có nghĩa là huynh muốn dẫn ta về gặp mẹ của huynh.